0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi dau uitării tot ce-a dorit.

0: Radio Norok.
1: Ochii tăi în zori mă cheamă, privirea ta în noapte mi-a șoptit.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit joi delegația grupului de lucru pentru extindere și țările aflate în procesul de negocieri pentru aderare la UE. Denumit COELA, grupul este alcătuit din reprezentanții statelor membre responsabile de monitorizarea progresului în țările candidate și pregătirea deciziilor în procesul de negocieri. Vizita se desfășoară sub egida președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. În cadrul întâlnirii, președinta a afirmat angajamentul ferm al Republicii Moldova de a avansa cu determinare pe calea reformelor și a integrării europene. Șefa statului a prezentat progresele concrete în modernizarea țării, cu accent pe reforma justiției, combaterea corupției și alinierea legislației naționale la standardele europene.
1: Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că ziua de 9 mai trebuie să fie un prilej de comemorare a victimelor celui de-al doilea război mondial și de reflecție asupra valorii păcii. Mesajul a fost transmis în debutul ședinței plenare a Parlamentului. Șeful legislativului a amintit că aproximativ 56.000 de moldoveni nu s-au mai întors de pe front și a subliniat că lecțiile războiului trebuie să apropie societățile de dialog și cooperare. Potrivit lui Igor Grosu, după tragedia războiului, statele europene au ales calea dialogului, a cooperării și a unității, care a dus la crearea Uniunii Europene. În același context, Igor Grosu i-a îndemnat pe cetățeni să participe la evenimentele dedicate zilei de 9 mai pentru a onora memoria celor căzuți, pentru a celebra pacea și unitatea europeană. Mesajul vine într-un context regional tensionat, marcat de războiul din Ucraina și de intensificarea amenințărilor de securitate în regiune înaintea paradei militare organizate la Moscova.
2: Procesele politice de la București sunt extrem de importante pentru Republica Moldova, întrucât cele două state se află în relații privilegiate. Declarația a fost făcută în exclusivitate pentru Moldpress de vicepremierul Mihai Pupșoi, care și-a exprimat convingerea că acest parteneriat strategic va continua în același ritm. Oficialul a menționat că pentru țara noastră este foarte important ca România să continue să fie acel avocat și aliat care mereu ne sprijină. Mereu am avut o relație cât se poate de fructuoasă între cele două maluri ale Prutului, de aceea procesele politice de la București pentru noi sunt extrem de importante. Republica Moldova are relații privilegiate și strategice cu România. Avem ferma convingere că acest lucru se va întâmpla și în continuare, așa încât România să rămână acel avocat și aliat care mereu a sprijinit Republica Moldova la bine și la greu, a remarcat Mihai Pupșoi. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marți de Parlamentul de la București. În seara zilei, președintele României, Nicușor Dan, a anunțat începerea negocierilor pentru formarea unui nou guvern.
1: Comisia Parlamentară Juridică a aprobat proiectul noului cod privind organizarea și funcționarea Parlamentului, care prevede interzicerea turismului politic și stabilirea limbii române drept limbă de lucru a legislativului. Potrivit proiectului, deputații care părăsesc o fracțiune parlamentară nu vor putea adera ulterior la o altă fracțiune pe durata mandatului. De asemenea, nu vor putea fi create fracțiuni ale partidelor care nu au acces în Parlament în urma alegerilor sau ale formațiunilor declarate neconstituționale. Dezbaterile privind procesul legislativ se vor desfășura în limba română, iar deputații care vor utiliza alte limbi pot primi avertismente din partea președintelui ședinței. În cazul repetării situației, microfonul ar putea fi deconectat. Noul cod mai introduce ora guvernului organizată cel puțin o dată pe lună pentru întrebări adresate miniștrilor și premierului, dar și ziua opoziției, când fracțiunile de opoziție și deputații independenți vor putea propune subiecte pentru agenda Parlamentului. Autorii proiectului afirmă că noile reguli urmăresc disciplinarea activității parlamentare și prevenirea schimbării configurației politice a legislativului după alegeri.
2: O cetățeană olandeză a fost internată la Amsterdam din cauza unor simptome compatibile cu o infecție cu hantavirus, a anunțat joi Ministerul Sănătății din Țările de Jos, informează Reuters. Potrivit postului de radio și televiziune olandez RTL, această femeie este însoțitoare de zbor la compania KLM și a intrat în contact cu o femeie decedată la Johannesburg după ce a fost infectată cu hantavirus. KLM a declarat miercuri că o olandeză decedată la Johannesburg Johannesburg, fostă pasageră a navei de croazieră Hondius, vasul devenit focar de contaminări confirmate sau suspectate cu hantavirus, s-a aflat pe 25 aprilie pentru scurt timp la bordul unuia dintre avioanele sale cu destinația Amsterdam.
1: Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, afirmă că Rusia pregătește o nouă ofensivă militară în vara acestui an și își intensifică mobilizarea și operațiunile de pe front. Liderul ucrainean a declarat că serviciile de informații și armata observă deja semne clare ale pregătirilor rusești pentru noi atacuri în estul și sudul Ucrainei. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Moscova ar putea lansa o ofensivă majoră în lunile de vară, folosind rezerve strategice limitate și concentrându-se pe regiunile Donetsk și Zaporojia. Analizele militare arată că Rusia a intensificat în ultimele săptămâni atacurile și deplasările de trupe pe mai multe sectoare ale frontului. Zelensky susține că Rusia nu dă semne reale că ar urmări negocieri de pace și continuă să pregătească noi operațiuni ofensive și extinderea mobilizării interne. Declarațiile sale vin într-un context de escaladare a atacurilor cu drone și rachete între cele două state înaintea zilei de 9 mai. În paralel, armata ucraineană încearcă să stabilizeze frontul și să împiedice o eventuală ofensivă de amploare. Comandantul șef Oleksandr Sirski a declarat recent că trupele ruse și-au intensificat acțiunile ofensive aproape pe întreaga linie a frontului.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din sud, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vor cădea averse cu descărcări electrice în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Cum să fii trist atunci când în ochi arde iubirea? Cum să fii trist atunci când începe o nouă zi, o nouă dimineață, cu zâmbet, cu dispoziție bună, cu convingeri că, uite, a mai trecut o săptămână și totul e în regulă și astăzi începe weekendul. Adică suntem cu toții prizonierii unor iluzii pe care ne le facem singuri, dar de multe ori aceste iluzii sunt iluzii frumoase. De aceea, haideți să trăim împreună iluzia frumoasă a acestei primăveri într-o nouă ediție a emisiunii noastre, dar componența rămâne aceeași, tradițional. Cei care ne ascultă o să ne asculte, cei care nu ne ascultă o să prefere să ne caute, poate cumva cu vreo ocazie, dacă o să le spuneți. Cei care habar n-au de noi, să afle neapărat, pentru că toate până la urmă se descoperă. Noi suntem aici, la Radio Noroc, suntem cu cei mai dragi ascultători, cu cei mai iubiți dintre pământeni, așteptăm mesajele voastre, așteptăm, dacă aveți vreo vorbă să ne spuneți sau vreo idee, vreo noutate senzațională. Uite, chiar ar fi bine să deschidem banca noutăților săptămânii de la ascultătorii noștri. Dacă cineva dorește să ne aducă la telefon o noutate despre nu știu ce acolo, despre ceva deosebit, ne puteți suna la 545333, telefonul vă stă la dispoziție și ne puteți spune, iată, eu știu că săptămâna asta s-a întâmplat asta, dar ceva ce nu, despre care nu mai știe nimeni, deci despre care știți numai voi și trebuie să știm și noi. Așa, azi avem o groază de sărbători. Și ziua Nufărului, și ziua Irisului, și ziua Măgarului, și ziua Crucii Roșii, și ziua fără de șosete, și ziua internațională a suporterilor. Dar despre toate pe parcurs, acum vă las cu Marej și cu Zdop și Zdop.

0: solicitate.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 19 mai. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Master Gourmet, maioneză provansal 50,5%, 700 ml la doar 33,95. Lati, înghețată levănțică și afine sau zmeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,95. Chip Market, doar prețuri mici.
4: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând, mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
5: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
6: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
11: Dimineața cu Noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești. Asculți Radio Noroc, cel mai îndrăgit post de radio cu cea mai mare audiență din țară.

0: mătrițe, că și mâinii este zi, tragă cu mătrițe, dacă azi noi doviti, tragă cu mătrițe.
1: Ați înțeles sfatul Suzanei Popescu? Ceea ce nu poți face azi, vei face mâine. Și pentru ce există cu mătrițele? Ca să-ți pui păsul, ca să-i povestești noutățile din sat. Ziceam la începutul emisiunii, vinerea o dedicăm, inclusiv o dedicăm noutăților voastre, prieteni, celor care ne ascultă. Dacă aveți vreo noutate și ea merită să o spuneți la radio, ne sunați și ne spuneți că iată, pe strada cu tare au înflorit caișii, că uite, da, sau pe strada cu tare deja poți culege caise coapte sau cireșe coapte. Tot ce este interesant și poate provoca interes pentru ascultătorii noștri, ne spuneți ce s-a întâmplat curios în viața voastră în săptămâna asta. Ați văzut vreun meteorit, vreun obiect zburător neidentificat sau ați avut un sunet de telefon ciudat și merită să le spuneți și altora? Hai, deci vinerea este ziua noutăților voastre. Noutăților pe care le adunăm la telefonul 545333. Cine are asemenea noutăți să ne sune acum în direct și să ne le spună. Azi este ziua mondială a măgarului, vă ziceam. Ce înseamnă asta? Măgare sunt foarte... niște animale foarte inteligente și prietenoase. Au o memorie bună și pot stabili conexiuni emoționale profunde. Savanții spun că încăpățânarea măgarului este de fapt o manifestare naturală a instinctului lui de autoconservare. Deci nu este o trăsătură de caracter, nu este o îmi place de tine sau nu-mi place. Și iată, s-a stabilit o sărbătoare în cinstea acestor animale. Să nu uităm că măgarul este un animal într-un fel sfânt, dacă tot pe el a intrat în Ierusalim Mântuitorul de flori. Țineți minte legenda biblică. Așa. Și pentru că între cumătrițe se bârfește, să bârfim, azi este ziua de naștere a Coca-Colei. Ea s-a născut pe 8 mai 1886. Cui îi zice mulțumesc sau pe cine îl batjucorim? John Smith Pemberton, un farmacist de profesie, care a inventat un remediu pentru dureri de cap, care 10 ani mai târziu l-a făcut celebru în întreaga lume. Uite, inițial, Coca-Cola nu era decât un remediu pentru dureri de cap. Azi este ziua fără șosete. Se numește un pic altfel. Fără șosete simți libertatea. Experții cred că primele șosete au fost purtate de oamenii străvechi, prieteni, oamenii din peșteri, și-au îmbelit picioarele în piei de animale și le-au legat de glezne. Cuvântul ciorap provine din cuvântul latin socus, un pantof larg purtat de actori de benzi desenate romani. Ziua națională fără șosete în Statele Unite ale Americii a fost creată de Tom Rutheroy, care de-a lungul anilor a venit cu multe sărbători care sunt suficient de legitime astăzi pentru a fi vorbite, scrise și susținute, cum ar fi într-un articol din Los Angeles Times din 1996, când inventa această sărbătoare, ziua fără șosete. Ziua fără șosete e o posibilitate de a elibera picioarele de șosete și ciorapi și de a vă oferi degete, de a oferi degetelor dumneavoastră o gură de aer proaspăt. O gură de aer proaspăt pentru picioare și nu doar pentru picioare, ci și pentru cap, ci și pentru tot corpul nostru, pentru minte. Continuăm cu muzică populară, Snejana Frija și Mihai Pistica în continuare la Radio Noroc.

0: Descoperă la Metro. Borjomi la 21 lei 90 pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37 lei 90 pentru 2,35 litri și cașcaval cedar la 159 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
0: Marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Planifica

0: de la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc-media.md.
1: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Ne apropiem tot mai mult de ora exactă, de ora 8. O așteptăm pe Cristina să vină în studio cu știrile. Iar eu vă las în compania unei premiere muzicale astăzi la Radio Noroc, acest vals minunat, scris de compozitorul Oleg Baraliuc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Criza politică de la București provoacă îngrijorări la Chișinău, în contextul în care România este considerată principalul susținător al Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Experții avertizează că instabilitatea de peste Prut ar putea afecta atât sprijinul diplomatic pentru Chișinău, cât și ritmul unor proiecte comune. Analistul politic Anatol Țăranu a declarat că rolul României în parcursul european al Republicii Moldova este unul fundamental, iar complicat de pe scena politică românească nu pot să nu aibă ecou și la Chișinău. La rândul său, jurnalista Liliana Barbaroșe a subliniat că Republica Moldova are nevoie de o Românie puternică și influentă, iar o perioadă prelungită de instabilitate ar putea îngreuna relația bilaterală. Experții mai spun că pe termen scurt, proiectele comune dintre cele două state nu sunt în pericol, însă o eventuală criză politică prelungită la București ar putea întârzia anumite finanțări și decizii strategice. Analistul Mihai Isac a declarat că principalul risc îl reprezintă posibilele tentative ale Federației Ruse de a exploata situația pentru a intensifica atacurile hibride și campaniile de dezinformare în regiune. Îngrijorările au apărut după ce Parlamentul României a adoptat moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, ceea ce a deschis o nouă perioadă de negocieri pentru formarea unui executiv. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că România va rămâne un stat stabil și că va susține în continuare direcția pro-occidentală. Dosarul de spionaj în care este vizat fostul polițist de frontieră Igor Ivanița, acuzat că ar fi transmis informații secrete serviciilor ruse, se apropie de final. Joi, Ivanița și soția s-au comparut din nou în fața magistraților, iar procurorii spun că cercetarea probelor acuzării a fost încheiată. Urmează etapa examinării probelor apărării. Potrivit anchetei, Igor Ivanița ar fi transmis informații despre deplasările unor persoane lui Dmitri Kelov, fost diplomat rus și asistent al atașatului militar al ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Soția acestuia este acuzată de complicitate, fiind suspectată că l-ar fi ajutat la colectarea și transmiterea datelor către serviciile speciale ruse. Cei doi au fost reținuți în vara anului 2024 în același dosar în care figurează și fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie. Toți inculpații resping acuzațiile și se declară nevinovați. Cazul este examinat pe fond, iar următoarea ședință de judecată este programată pentru începutul lunii iunie. Dosarul este considerat unul dintre cele mai sensibile cazuri de securitate investigate în ultimii ani în Republica Moldova pe fondul tensiunilor regionale și al acuzațiilor privind intensificarea activităților de spionaj rusesc în regiune. Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță că până în prezent în Republica Moldova nu a fost confirmat niciun caz de infecție cu hantavirus. Precizarea vine după apariția unor cazuri raportate la bordul unei nave de croazieră din Oceanul Atlantic, unde mai multe persoane s-au îmbolnăvit, iar 3 au decedat. Potrivit ANSP, riscul pentru populația generală din Europa rămâne redus, iar transmiterea virusului de la om la om este extrem de rară. Specialiștii explică faptul că hantavirusurile sunt purtate de anumite specii de rozătoare și se transmit de regulă prin inhalarea particulelor contaminate provenite din urina, saliva sau excrement ale acestora. Autoritățile sanitare precizează că simptomele bolii includ febră, dureri musculare, dureri de cap, greață și dureri abdominale. În unele cazuri, infecția poate provoca afectarea rinichelor și manifestări hemoragice. Din actualitatea internațională aflați despre alerta sanitară din Oceanul Atlantic, care după apariția unui focar de hantavirus la bordul unei nave de croazieră MV Hondis, vasul care transportă aproape 150 de persoane este așteptat să ajungă în Tenerife după ce 3 pasageri au murit, iar alte cazuri de infectare au fost confirmate de OMS. Nava va ancora într-un port secundar din Tenerife, unde toți pasagerii vor fi supuși unor evaluări medicale stricte. Cetățenii străini fără simptome vor fi repatriați, iar cei 14 spanioli aflați la bord vor fi transportați la un spital militar din Madrid pentru carantină de până la 45 de zile. Hantavirusul este transmis în principal prin contact cu rozătoarele infectate, însă tulpina identificată în acest caz, cunoscută drept Andes, poate fi transmisă și de la om la om în situații rare. OMS susține însă că riscul unei epidemii globale rămâne scăzut și îndeamnă populația să evite panica. Între timp, autoritățile spaniole și cele din insulele Canare au activat protocoalele speciale de securitate sanitară pentru gestionarea situației. Operațiunea este coordonată împreună cu OMS și Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Pe final aflați că președintele ucrainean Vladimir Zelensky a avertizat statele aliate ale Rusiei să nu participe la parada militară din 9 mai de la Moscova, dedicată victoriei URSS în cel de-al doilea război mondial. Liderul de la Kiev a calificat drept ciudată intenția unor oficiali străini de a merge în capitala rusă în actualul context al războiului și a declarat că Ucraina nu recomandă acest lucru. În paralel, Ministerul Rus al Apărării a cerut locuitorilor din Kiev și personalului diplomatic străin să părăsească orașul, invocând riscul unor atacuri de represalii în cazul în care Ucraina ar încerca să perturbe parada de la Moscova. Autoritățile ruse au anunțat anterior un armistițiu unilateral pentru perioada 8-10 mai, însă Kievul acuză Moscova că a încălcat deja încetarea focului. Tensiunile cresc înaintea evenimentelor din 9 mai, în condițiile în care Rusia a redus amploarea paradei militare din acest an, invocând amenințări de securitate și posibile atacuri cu drone. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi în zona de sud. Vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 24 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Rămâneți cu Radio Noroc, alături de colegul meu Andrei Porubin, la dimineața cu Noroc.

0: bună dimineața. Ce ziceai de telefon, că nu l-ai cu tine?
1: Nu l-am cu mine, cel puțin aici în studio nu l-am. L-am lăsat acolo să își încarce bateria în redacție.
0: În sfârșit o să le citesc de unul singur.
1: Iar tu, iar tu
0: o să asculți.
1: O să le savurez.
0: Și o să le savurez, da. Exact. Uite, azi e zi de vineri, da? Așa era dimineața.
1: Așa, da.
0: Și mă gândeam astăzi dimineață cât de mult, începând cu trecând cu, sau cu anii ce trec, ce trec, Doamne, eu mă bâlbâi, pe an ce trece, cât de mult semănăm cu părinții noștri. Da. Nu te-ai prins la gândul ăsta?
1: Da, da.
0: Deci atunci când eram mic, atunci ce spuneau părinții, îmi provoca. Bine, eu eram mai educat decât generația actuală. Ei răspund, dau replică, da. Răspund înapoi, sunt mai așa, mai impulsivi. Noi eram un pic așa, mai respectabili.
1: Da.
0: Deci, și mai, respectuoși, am vrut să zic. Ceea ce spuneau părinții mei, îmi provoca zâmbet. Și mă gândeam, Doamne, ce cu vorbele astea?
1: Ne conformam la tot ce spuneau ei.
0: Da, dar noi îi acceptam pentru că erau părinții noștri.
1: Exact, și o făceam din respect.
0: Și o făceau din dorința de a ne face bine.
1: Ei, da, și noi o făceam din respectul pe care l-am.
0: Și noi din respect, cel puțin tăceam, dacă nu aveam...
1: Da, dacă nu aveam o replică.
0: O replică. Sau dacă o aveam, oricum tăceam.
1: Și dacă nu aveam argumente, la fel, tăceam.
0: Da.
1: Așa.
0: E bine, au trecut ani, s-au schimbat lucrurile astăzi, copiii au replică, ei își cunosc drepturile, ei știu ce se poate, ei nu știu ce trebuie să facă pe lângă casă, dar știu ce drepturi au. Și așa mai departe. Deci, dar nu despre asta e vorba.
1: Da, e cu tot o altă generație.
0: Și mă uitam astăzi, analizam câteva dintre acțiunile mele și ale soției mele și zic, Doamne, ce de mult înaintând în ani, începem
1: să semănăm cu părinții.
0: Semănăm cu
1: eu
0: părinții.
1: Eu lucru firesc, natural. Da, așa o
0: e. Nu știu dacă
1: așa
0: e
1: este.
0: Bine asta, nu știu dacă e normal, dar e natural.
1: E natural? Eu cred că e bine.
0: Eu cred că e firesc.
1: Și e firesc și bine, da? Da, da.
0: Deci, așa că dacă o să vă surprindeți la gândul că o frază pe care ați auzit-o în copilărie, ați auzit-o și acum sau o spuneți voi, să nu fiți tare mirați de acest lucru. Pentru că eu la un moment dat
1: noi suntem o continuare a părinților, da, și da. Respectiv la un moment dat
0: o scară,
1: ca
0: o scară de asta care urcă în sus. Și fiecare generație este un segment al acestei scări.
1: Exact.
0: Dacă începeți să vorbiți ca și părinții, să repetați replicile pe care le-au spus părinții voștri în copilărie, pe care le-ați auzit, înseamnă că totul e firesc. Totul e normal. Adică să nu vă stresați. Bun. Bună dimineața tuturor ascultătorilor care ne-au scris și celor care nu ne-au scris, ferește. Zinaida Gamza, un sfârșit de săptămână cu gânduri frumoase, iar azi să facem doar ce ne face fericiți. Bună dimineața,
1: Norocești,
0: lume frumoasă. Uite așa, ce îndemn frumos, doamna Gamza. Elena Boțan, Hristos a înviat, adevărat. Maria Tutunaru, Hristos a înviat, Norocești, o zi minunată vă doresc.
1: Mulțumim la fel.
0: Olga Pușcașu, bună dimineața și Hristos a înviat, Norocei. Sănătate cu cinci inimioare.
1: Să ne fie. Avem cu toții nevoie de sănătate. Ea niciodată nu e prea multă.
0: Da, prietenul nostru, taximetristul Oleg Babără și călătorul.
1: Da.
0: Ne scrie, bună dimineața, la Bruxelles, Sunday. Virgulă.
1: Recepționează
0: Cristine
1: cu siguranță.
0: Și lui Andrei la Norocei.
1: Mulțumim. Am recepționat cu toții mesajul.
0: A, Cristinei, lui Andrei și la Norocei. Da. Lidia Cojucaru, bună dimineața, Hristos a înviat, doresc un weekend frumos, vă mulțumim din suflet, doamnă.
1: Să ne fie, îl așteptăm și noi cu mare drag.
0: Tatiana Gârbu, bună dimineața, Norocei, o zi bună tuturor.
1: Mulțumim, la fel să aveți și dumneavoastră.
0: Sigur. Tatiana Tulbure, bună dimineața, dragilor. Bună. Bună. Bună dimineața, sănătate și pace tuturor, zice Tatiana Colbasiuc. Așa să fie.
1: Să fie.
0: Camelia Florescu, prietena noastră, drăguț. Textiera, poeta, compozitoarea, interpreta.
1: A fost recent la noi în vizită.
0: A fost de mai multe ori.
1: Desigur.
0: Noroc mult în toate Că să aveți, dragi noștri, da. Mulțumim de asemenea, dragă Camelia.
1: Vă salutăm cu mare drag.
0: Da, și vă mai așteptăm la noi.
1: Bineînțeles.
0: Nicolae Ciolacu, Camelia, salutări lui Bela, soțului Bela Andra, și un compozitor extraordinar care, uite, în această primăvară a câștigat premiul întâi la secțiunea compoziție la Festivalul Crizantema de Argint. Așa. Nicolae Ciolacu, bună dimineața, prieten, o zi plină de noroc cu Radio Noroc, așa să fie. Așa ca un slogan. O zi cu noroc cu Radio Noroc. Ba, da, uite, o să facem sloganul ăsta. Mulțumim, Nicolae, pentru sugestie. Valentina Potstrel, bună dimineața, dragilor, sunteți cei mai buni în spațiul radiofonic. Vă ascultăm cu mare drag, o zi binecuvântată să avem. Așa să fie, doamnă.
1: Mulțumim frumos.
0: Și Cristina Melnigaju. Neața, dragii mei norocei, vă dorim o zi frumoasă și binecuvântată în familia dumneavoastră. Pupici!
1: Mulțumim, gânduri și energie pozitivă să aibă toată lumea astăzi.
0: Ce înseamnă totuși cuvântul potrivit la locul potrivit și ce înseamnă magia cuvântului? Iată, mai avem câteva mesaje.
1: Mai sunt?
0: Da. Cojocaru Natale, bună dimineața și un buchetel de flori. Dionisie Titerengo, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Tudor Armencea, o zi bună, weekend plăcut tuturor celor, buongiorno.
1: Bănuiesc că ne salută din Italia.
0: Da, cred că da. Acordeonistul Igor Robu de la Nisporeni ne scrie, bună dimineața, prietene, spor la muncă și o cafea bună. Igore, ai face bine să vii cu cafeaua încoace, să te mai văd la ochi.
1: Până vine încoace, noi o savurăm virtual împreună.
0: Da, sigur că. Așa, ce mai avem noi aici? Știi că a fost doborât recordul pentru cea mai rapidă rezolvare a unui cub Rubik?
1: Nu, anul ăsta?
0: Da, chiar acum recent, aceste zile, da.
1: Deci cine a făcut-o?
0: E vorba de un student din Germania.
1: Așa.
0: Care a doborât acest record. Tinerilor, de fapt, le place să-și testeze limitele. Iar bloggerul german Tom Kopke, în vârstă de 23 de ani,
1: așa,
0: uite, nu face excepție.
1: Da, în cât timp?
0: El a rezolvat un cub Rubik după ce a sărit cu parașuta. Deci, în timp ce zbura spre pământ, cu o viteză de peste 160 de km pe oră, Tom a reușit să rezolve puzzle-ul în doar 23,3 secunde.
1: E extraordinar.
0: E cum poți așa să zbori cu parașuta în timpul zborului?
1: Nu, astea sunt cazuri, cred că sunt cazuri speciale. E și acolo un talent.
0: Experții de la Guinness Book i-au înregistrat performanța și au recunoscut oficial că este deținătorul acestui record.
1: Bravo lui! În viteză se face astfel de lucruri. În zbor?
0: În zbor!
1: E ceva neobișnuit.
0: Când te gândești, o să ajungi la pământ sau nu o să ajungi?
1: Exact, gândurile stau cu... Dar cred că în cazul lui, gândurile erau toate acolo la cât de bine să-și facă treaba.
0: E probabil. Da. Este adevărat
1: și
0: că
1: el se ocupă. Nu a zburat o singură dată. Are experiența asta de a zbura și de a rezolva dileme în aer.
0: Probabil. Vorba e că el se ocupă de această... îndeletnicire de la 18 ani.
1: Așa.
0: Da, și deci a perfecționat constant abilitatea, da.
1: Dacă o făcea în fiecare zi, evident că a ajuns la performanța asta de succes.
0: Când a căzut jos, când a ajuns pe pământ.
1: Mă gândeam, cum a căzut așa?
0: Nu, când a ajuns.
1: Așa, când a aterizat.
0: Și a zis, mi s-a părut că a trecut un minut întreg. Îți dai seama?
1: Un minut.
0: Pentru așa. El, un minut era foarte mult.
1: Totul e relativ în viața asta.
0: Bun! Eu i-am... Știi ce am zis eu, Cristina, în ora întâi? Le-am anunțat ascultătorilor dorința mea să-i aud la 545333. Dacă cineva... Am zis că vinerea să avem o rubrică, o noutate de la tine. Dacă cineva dintre ascultători
1: vrea să
0: ne spune ceva nou. S-a întâmplat ceva, a fost martorul ceva, da. Din localitate, din sat, din școală, nu contează. Orice știre
1: importantă din viața lor sau din
0: corect.
1: Localitate.
0: Facem buletinul de știri de la ascultători.
1: Orice
0: noutate este interesantă și dacă pare interesantă pentru ascultători, vă rugăm frumos, formați 545333.
1: Da? Vă așteptăm cu nerăbdare să aflăm ce se mai întâmplă în viața voastră. Interesant.
0: Așa. Deci până la publicitate mai avem timp
1: să ascultăm o melodie,
0: să
1: nu?
0: Să ascultăm, da. În Maya, Maya, în stil jazz, cu Trivox.

0: date.
1: Ești antreprenor? La Micro-Împrumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
5: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 12 mai. Yutam gambe de pui 0,9 kg la doar 46,95. Glaze bomboane cu gust de ciocolată 500 de grame la doar 29,95. Grill Time brichete din cărbune 2,5 kg la doar 59,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
6: Ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
7: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
8: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Și pe această muzică instrumentală veselă, vreau să vă zic că vinerea am instituit o rubrică aproximativ la această oră, o rubrică pe care am numit-o genial de simplu. Epigrame de la Gheorghe Bâlici. Ce înseamnă o epigramă? Înseamnă, de fapt, un roman sau o epopee scrisă în patru rânduri. Pentru că ceea ce fascinează de fiecare dată la epigramă, capacitatea de a conține în doar patru rânduri o poveste întreagă sau un înțeles întreg sau un adevăr întreg sau o profunzime totală de gânduri. Iată, dăm start astăzi acestei rubrici. În fiecare vineri o să vă aducem câte o fonogramă, poate o să le citească cumva și autorul, o să vedem cum dispune de timp. Deocamdată, iată epigrama de astăzi de la Gheorghe Bâlici. Gura păcătosului. Ne-am întâlnit în luna mai și pentru că a fost candrai, eu aș mai vrea cu așa o jună să țină maiul încă o lună.

0: Formația Doredos la Radio Noroc.
1: Radio Noroc, lider de audiență la nivel național.
0: Și acesta nu este un secret, suntem lideri de audiență. Poate din acest motiv se datorează și fidelitatea ascultătorilor noștri sau fidelitatea cauzează acest caracter de lider de audiență la nivel național. Mulțumim celor care ne scriu, care ne ascultă. Iată, mă gândesc la Igor Robu de la Nisporeni, prietenul nostru, prietenul emisiunii noastre, care ne-a dorit spor la muncă și o cafea care întârzie să vină, Igor. Iată, i-am promis să includ în playlistul nostru un studiu lăutăresc în premieră de la Mihai Sorocan. Mihai ne l-a adus recent aici în studio și, sincer, până astăzi nu l-am inclus. Iată, astăzi, în special pentru Igor, pentru că este acordeonist, este profesor de acordeon la Nisporeni, pentru toți cei care adoră acest instrument și pentru care acest instrument a devenit prieten. De la prieteni la prieteni, studiul lăutăresc cu Mihai Sorocanu.

0: Radio Noroc.
1: Și pentru că suntem ascultați și în România, iată, ne-a scris prietena noastră, textiera și poeta și cântăreața, interpreta Camelia Florescu, iată-o pe Camelia Florescu într-un text scris pentru Bela Andrașii. Nu pot să

0: decenii de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
0: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
0: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022 81.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Premierul Alexandru Munteanu afirmă că situația tensionată din UTA Găgăuzia este alimentată din exterior și face parte dintr-o tentativă de destabilizare a Republicii Moldova. Șeful executivului a declarat într-o discuție cu jurnaliști străini că în regiune sunt investite resurse importante pentru a crea dezbinare și focare de tensiune, la fel ca în cazul Transnistriei. Declarațiile vin după ce autoritățile din Comrat au anunțat organizarea alegerilor pentru adunarea populară a Găgăuziei printr-un organ electoral propriu, decizie considerată neconstituțională de Chișinău. Premierul a subliniat că pe teritoriul Republicii Moldova poate activa doar Comisia Electorală Centrală și a avertizat asupra pericolului propagandei și manipulării informaționale în regiune. Parlamentul Republicii Moldova l-a numit pe Daniel Mititelu în funcția de director al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică pentru un mandat de 6 ani. Hotărârea a fost votată de 52 de deputați și va intra în vigoare pe 11 mai. Candidatura lui Daniel Mititelu a fost selectată în urma unui concurs public organizat de Parlament, la care au participat 10 persoane. Potrivit comisiei de profil, acesta a obținut cel mai mare punctaj. Mititelu are peste 20 de ani de experiență în industria petrolului și gazelor, inclusiv în proiecte internaționale din Orientul Mijlociu. Numirea a fost criticată de opoziția parlamentară, care a pus la îndoială experiența candidatului în domeniul reglementării energetice. În cadrul audierilor, Daniel Mititelu a declarat că anumite aspecte tehnice ale sectorului energetic urmează să fie aprofundate. El o înlocuiește în funcție pe Violina Șpac, al cărei mandat a expirat. Programul tichetelor de vacanță începe să prindă contur în Republica Moldova, iar primele pensiuni turistice din mediul rural se pregătesc deja să primească vizitatori care vor putea achita serviciile prin acest nou mecanism. Operatorii din domeniu spun că inițiativa ar putea aduce mai mulți turiști, venituri sporite și noi locuri de muncă în zonele rurale. Potrivit Oficiului Național al Turismului, angajații din sectorul privat vor putea beneficia anual de tichete în valoare de până la 8.700 de lei, echivalentul a 50% din salariul mediu pe economie. Acestea vor putea fi utilizate doar pentru vacanțe în Republica Moldova și vor trebui să includă servicii de cazare și cel puțin încă un serviciu turistic, precum alimentație, excursii sau agrement. Deocamdată 10 pensiuni au fost incluse în rețeaua operatorilor autorizați, însă autoritățile anunță extinderea listei în perioada următoare. Potrivit datelor Ministerului Culturii, turismul intern a ajuns la aproximativ 220.000 de turiști în 2024, înregistrând o creștere constantă în ultimii ani. Rusia și Ucraina se acuză reciproc de încălcarea armistițiului anunțat pentru perioada de 9 mai, la doar câteva ore după intrarea acestuia în vigoare. Kievul susține că forțele ruse au continuat bombardamentele și atacurile cu drone asupra mai multor regiuni ucrainene, în timp ce Moscova afirmă că a interceptat sute de drone lansate de armata ucraineană. Președintele Vladimir Zelenski a declarat că Rusia a respins practic propunerea unui armistițiu real și a avertizat că Ucraina va răspunde simetric atacurilor. La rândul său, Ministerul Rus al Apărării a amenințat cu lovituri masive asupra Kievului dacă parada militară de 9 mai va fi perturbată. Tensiunile dintre cele două state rămân ridicate, iar perspectivele unei încetări reale a focului par tot mai îndepărtate. Potrivit liderului ucrainean, doar noaptea trecută au avut loc peste 140 de bombardamente și sute de atacuri cu drone. Președintele american Donald Trump a oferit Uniunii Europene termen până pe 4 iulie pentru a aplica acordul comercial încheiat cu Statele Unite, avertizând că în caz contrar, taxele vamale pentru produsele europene vor crește imediat. Liderul de la Casa Albă susține că Bruselul întârzie implementarea angajamentelor asumate anul trecut în Scoția, inclusiv eliminarea unor taxe pentru mărfurile americane. Donald Trump a anunțat că tarifele pentru automobilele europene ar putea crește de la 15 la 25%. Dacă acordul nu va fi pus în aplicare până la termenul limită. De cealaltă parte, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că negocierile continuă și că ambele părți rămân angajate în găsirea unei soluții. Următoarea rundă de discuții dintre UE și Statele Unite este programată pentru 19 mai. Și pe final aflați că Portugalia și Italia au anunțat că vor continua aplicarea sistemului european de intrare și ieșire ES pentru cetățenii britanici, în ciuda deciziei Greciei de a suspenda temporar procedurile biometrice pentru a evita aglomerația din aeroporturi. Sistemul presupune colectarea datelor biometrice ale cetățenilor din afara Uniunii Europene la intrarea în spațiul Schengen. Decizia Greciei vine după problemele apărute recent pe aeroporturile din Italia, unde sute de pasageri au pierdut curse aeriene din cauza timpilor mari de așteptare la controlul pașapoartelor. În schimb, autoritățile din Portugalia și Italia susțin că sistemul este necesar pentru consolidarea securității frontierelor și monitorizarea duratei legale de ședere în spațiul Schengen. Oficialii europeni afirmă că sistemul ES va înlocui treptat ștampilele din pașapoarte și va permite verificarea automată ale intrărilor și ieșirilor din UE. La prima intrare, călătorii trebuie să ofere o fotografie facială și amprentele digitale, datele fiind stocate într-un dosar electronic. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi în nord, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 24 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, rămâneți cu Radio Noroc alături de colegul meu Andrei Porupin.
0: Dimineața cu noroc.
2: Suntem din nou în doi. Suntem în doi. Suntem în doi. Mă gândeam, știi, la ce, la virusul ăsta care a apărut.
1: Hantavirusul.
2: Acum. Hantavirus.
1: Da, se ia de la rozătoare. Mai puțin se transmite de la... Deci infectarea are loc prin fecale.
2: Dacă ne culcăm cu șoareci în pat
1: și salivă, da.
2: Și ne pupăm pe bot.
1: Da, deci mare grijă. Mare grijă.
2: Eu așa și nu înțeleg cum apar aceste virusuri străine. Ce păcate au făcut șoarecii, că bine, ele sunt Dumnezeu cu dânsele, că și ele creații dumnezeiești.
1: Exact.
2: Dar ce păcate au făcut ele, că sunt purtătoarele. Sida se spunea că s-a luat de la maimuțe.
1: Da.
2: Asta, virusul COVID-ul s-a luat de la...
1: Da, dintr-un laborator din
2: dintr-un
1: China.
2: Din China. Deci, de undeva apar aceste virusuri care sunt ca un blestem, ca o binecuvântare, dimpotrivă, ca un avertisment. Iată, a apărut un nou virus. Interesant. Acest virus este în stare să omoare la fel cum a făcut-o COVID-ul sau mai drastic?
1: Cel puțin din ceea ce văzuseam la știri când citeam știrele internaționale, nu avem pericolul ăsta, nu ne paște pericolul ăsta ca hantavirusul să se extindă în Europa. S-a întâmplat incidentul ăsta pe un vas.
2: Da, da, și au fost izolați.
1: Da, au fost izolați, din păcate.
2: Câțiva au debarcat pe niște insule,
1: da,
2: acolo, prin Indonezia.
1: Tenerife, și în Tenerife.
2: În Tenerife, da.
1: Da. Trei persoane, din păcate, au decedat.
2: Deci este un virus mortal.
1: Da, probabil că nu s-au luat măsurile necesare imediat. Și s-a întârziat cu
2: asistența.
1: Așa,
2: oameni buni, cumpărați-vă dispozitive de alungat șobolanii. Există acum fel de dispozitive electronice. Puneți-le mâncărică cu o travă.
1: Da.
2: Alungați-le de pe lângă casă.
1: Trist că un vas de croazieră ar trebui să-ți aducă bucurie, plăcere. Și adică tot ce se asociază cu o călătorie.
2: Și asta înseamnă că șobolanii ăștia infectați au urcat.
1: Exact, erau acolo. Așa mi explic, altfel nu.
2: Și cum s-au infectat oamenii? Ce nitezeau pe blană, că nu mai cred să stea cu ei în
1: braț. Probabil e vorba de măsurile de igienă.
2: Iată, prieten,
1: de pe vas.
2: Aici am vrut să ajung și eu. Aveți grijă de dumneavoastră, nu uitați, oricât de banal ar suna, intrând de afară în casă, spălați-vă pe mâini binișor cu
1: asta săpun. E primul lucru pe care trebuie să-l facem imediat ce intrăm în casă.
2: Da,
1: pentru că igiena înseamnă sănătate.
2: Sigur, luând un fruct sau o legumă din frigider, spălați-o la robinet de să iasă fumul acolo. Spălați-o, că e pe orice se poate aștepta. Uite, citeam mai de mult, o conservă de pește, dacă o deschizi,
1: așa,
2: trebuie să o speli mai întâi. Pentru că deasupra capacului pot fi virusuri sau pot fi bacterii care, deschizând capacul,
1: pătrund acolo.
2: Pătrund înăuntru.
1: Și direct apoi la noi.
2: Deci chiar și conservele, știi ce înseamnă conservă? Și ele trebuie spălate la robinet înainte de a fi deschise. Eu cred că trebuie să fim mai atenți, să ne protejăm mai bine.
1: Exact, la câte virusuri sunt acum și câte infecții, evident că trebuie să fim foarte vigilenți și să avem grijă cu tot, cu tot ce avem, ce ne cade sub mână.
2: Azi este ziua irisului. O floare prezentă, dar nu e vorba de irisul din ochi.
1: Da, am înțeles.
2: Florile de iris, care vin din toate culorile spectrului, cu excepția roșului. Irisul are o tulpină netedă, care poate ajunge până la 20, de la 20 până la 96 de centimetri înălțime. Se spune că există vreo 260-300 de specii de iris. Eu îl cunosc pe Iuri Răeleanu, un fost jurnalist de televiziune, dar care cultivă
1: Iris, așa.
2: Da, undeva pe la Trebujeni. M-a invitat de multe ori la el acasă să-i văd plantația, dar nu am fost, recunosc. Are iris care poartă numele Mariei Bieșu. Irisul, el singur îi selecționează.
1: Ce frumos!
2: Îl încrucișează acolo.
1: Și le dă denumiri de
2: personalități. Așa, cu care personalitate se asociază lui această floare. Așa, cine a pictat celebrele pânze cu iris? Vincent van
1: Gogh.
2: Gogh, da. Azi e ziua nufărului alb. O sărbătoare care încurajează reflecția asupra metaforei lotusului. Lotusul este o floare sfântă în religia budistă, dar avem și noi lotus aici. Semințele de lotus conțin, chiar înainte de a germina, frunze perfect formate. O formă în miniatură a ceea ce vor deveni. Stai seama. Natura ne minunează de fiecare dată. Aici la Bardar este un tânăr care cultivă lotus.
1: Da,
2: el
1: știu,
2: cultivă și lalele și narciși. Dar are un lac pe care crește lotus.
1: Da, foarte frumos. Am fost de câteva ori acolo și am surprins deschiderea lor. Minunată, pur și simplu.
2: Azi e ziua internațională a suporterilor de fotbal, de basket. Da, felicitări tuturor suporterilor. Așa că astăzi, prieteni, în 1653 a început cea de-a doua domnie a lui Vasile Lupu Moldova. Ca astăzi, în 1852, ia calculează, te rog, câți ani au trecut? 1852.
1: Așa.
2: Doamne, unii 2026 minus 1852. 174 de ani în urmă a fost jucată premiera comediei Chirița în provincie de Vasile Alexandrei. Uite.
1: E trecut de centenar mult.
2: Eu știu că se joacă o chiriță la Teatrul Național Mihai Eminescu, o variantă nouă a acestei piese, și se juca chirița la Teatrul Ionescu. Am înțeles că ea nu se mai joacă la Teatrul Ionescu.
1: Nu se mai joacă deja.
2: Nu știu, așa mi s-a spus, deci trebuie să verific. Verificați și dumneavoastră, dacă, prieteni, dacă vreți să mergeți la acest spectacol, sunați la Teatrul Ionescu și întrebați dacă se mai joacă chirița. Și ca astăzi, în 1945, într-o suburbie a Berlinului, a fost semnat actul de capitulare necondiționată din cel de-al doilea război mondial al Germaniei. Ca s-a născut Harry Truman, al 33-lea președinte american, ca s-a născut unul dintre cei mai mari actori comici ai lumii, francezul Fernandel, domnul Moldovei Mihai Sturza, astăzi, doamne, eu credeam că băiatul ăsta o să rămână tânăr toată viața. Enrique Iglesias împlinește 51 de ani. Se închipui?
1: Da, la mulți ani.
2: Doamne, că astăzi sau azi își sărbătorește ziua de naștere Laurențiu Popescu, interpretul nostru de muzică ușoară.
1: La mulți ani și lui.
2: La mulți ani, Laurențiu, dragă. 56 de ani face. Ia, formulează, te rog, un mesaj de felicitare pentru toți omagiații. Iar mai târziu, după ce pleacă Cristina, o să ne amintim de Ștefan Petrache. Astăzi, marele maestru Ștefan Petrache ar fi împlinit 77 de ani.
1: Da, și cu siguranță o să ascultăm și o melodie semnată.
2: Sigur, da, chiar un colaj întreg. Dar să-l caut pe Laurențiu. Zici ceva despre toți omagiații acestei zile.
1: Le dorim în primul rând la mulți ani.
2: Așa.
1: Multă, multă, multă sănătate, fericire, împliniri, realizări frumoase pe toate planurile și să se bucure de tot ce au reușit să construiască până acum. Pentru că cu siguranță au lucruri de care să se mândrească. La mulți ani tuturor!
2: Știi ce spune Laurențiu Popescu, omagiatul acestei zile, într-un cântec? Numai noi
1: așa.
2: Și dragostea.
1: Așa să fie, numai noi și dragostea.

0: Sănătate. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17,99 lei. Șampon balsam Pantene la 64,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79,90 lei kilogramul și porumb dulce fiert la 62,90 lei pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
4: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
3: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
4: Corporația de Finanțare, zici?
3: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
5: Începe ziua cu Radio Noroc.

Radio Noroc te poartă pe aripi de cântec și cuvânt într-o călătorie spre rădăcinile neamului. La rubrica matinală Valori la prezentul continuu îți aducem în atenție nume și personalități remarcabile care au contribuit la dezvoltarea și perpetuarea spiritului românesc. Descoperă poveștile lor de viață și rolul pe care l-au avut în conturarea identității noastre spirituale. Ascultă-ne și fii parte dintr-o experiență care te conectează cu trecutul în numele viitorului.

E greu să vorbești despre un cântăreț îndrăgit de un public întreg care nu mai este printre noi. Ștefan Petrache, extraordinarul interpret de muzică ușoară de la noi, și-ar fi sărbătorit astăzi a 77-a aniversare. Vă reamintim că el s-a născut pe 8 mai 1949 în satul Vânători din raionul Nisporeni și s-a stins din viață pe 13 ianuarie 2020, adică acum 6 ani. A fost cunoscut pentru activitatea sa ca vocalist în formațiile Noroc, Plai și multe, multe altele. Date poate mai puțin pe care le cunoașteți mai puțin din biografia lui Ștefan Petrache. Ștefan Petrache a fost unicul copil al părinților săi, familia țăranilor Ana, născută Secrierul, și Gheorghe Petrache. Tatăl lui Ștefan Petrache a murit într-o mină de cărbuni din Donbas, când Ștefan avea aproape 6 luni. Până la vârsta de 7 ani, Ștefan Petrache a crescut cu mama lui. Pe la mijlocul anilor 50, Ministerul Culturii al RSS Moldovenești l-a descoperit pe Ștefan în timpul unor expediții culturale prin satele Moldovei și i-a recomandat mamei să-l trimită la școala de muzică din Chișinău. Așa, tânărul Petrache a fost transferat la școala de muzică de pe strada Armenească, cunoscută mai târziu școala Eugen Coca, fiind cazat la o casă de copii în clădirea cunoscută azi la Conacul Urban al lui Chișinău.

A început să studieze pianul, dar a fost trecut la vioară, pentru că era considerat prea plăpând și prea mic pentru un instrument atât de mare cum este pianul. Ștefan Petrache, fiind pasionat de științele exacte, către clasa a șaptea, a opta, devenise deja șeful postului de radio din școală și responsabil de cinematograful școlar. Să știți că Ștefan Petrache a avut și pagini curioase în biografie. El a fost exmatriculat definitiv din școală, din clasa a opta, către sfârșitul primului ciclu de învățământ, pentru purtare necuvincioasă. A dat admiterea la Tehnicumul Electromecanic din Chișinău, de pe strada Kercinskaya, astăzi Melesteu, cu punctaj maxim, dar nu și-a continuat studiile, preferând să se întoarcă la muzică. În vara lui 66, Mihai Dolgan l-a angajat să-i repare un amplificator, iar în timpul reparației a ascultat câteva șlagăre de ale vremii în interpretarea lui Ștefan Petrache și i-a propus să colaboreze. Absolvit, deci, Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, a fost solist al orchestrei de stradă și orchestrei simfonice Teleradio Moldova, a formațiilor Orizont Contemporanul, după care a condus formația Play, a activat ca solist în formația de propagare a muzicii filarmonicii de stat din Chișinău. Ștefan Petrache spunea într-un interviu despre succesul lui: așa a vrut Domnul să fie. De fapt, nici talentul nu știu dacă îți aparține. Atunci când îl ai, este doar un dar ce aparține lumii.

Odată întrebat care dintre piesele dumnealui îl reprezintă cel mai mult în viață, uite, ascultați, crede-mă, o piesă celebră, da? El a răspuns, nu pot să știu. De fapt, asta nici nu este treaba mea. Să decide publicul. Sigur că mă regăsesc în monolog și în chemare ca se părintește, versuri de Anatol Ciocanu, muzică de Valentin Dângă. Mă regăsesc în tot ce am cântat. Atunci când simțeam că nu mă regăsesc, nu cântam. Uneori, recunoștea interpretul, uneori îmi pare rău că nu am cântat muzica lui Ion Altea Teodorovici. Atunci când eram în viață, chiar eram trist că ei nu-mi încredințează piesele, deși poate e mai bine că s-a întâmplat așa, deoarece ulterior, reflectând mai profund, am înțeles că nimeni nu ar fi cântat mai bine piesele lui Ion Altea decât el însuși. Despre adevăr și valoare în societate, Ștefan Petrache spunea, niciunul, nici altul nu au niciun preț. Nimeni nu pune preț pe adevăr astăzi. Întreaga societate a devenit foarte inertă, foarte indiferentă, degradată moral. Au fost timpuri când eram blamat, alungat, dat afară din Consobol, dar și din școală, pentru că nu voiam să spun bună ziua, spunând bună ziua. Pe atunci, peste 30% vorbeau o limbă frumoasă. Acum, 23 de ani sau peste 30 de ani, se poate orice. Există condiții extraordinare pentru perfecționarea cunoștințelor lingvistice, dar cred că nu sunt 10-15% care vorbesc corect limba română. Ce se întâmplă cu noi, cu toții? Oare ce păcate au făcut strămoșii noștri că noi suntem atât de blestemați? Eu nu pot înțelege de ce lumea a devenit atât de nepăsătoare, de parcă le-ar fi total indiferent viitorul copiilor și nepoților lor. Așa spunea Ștefan Petrache.

0: Vorbea odată Ștefan Petrache despre curaj, răbdare, recunoștință, iertare, memorie, iubire. În opinia dumnealui, aceste valori rămân neclintite ori câți ani ar trece. Până la moarte. Dar este o altă chestiune, spunea interpretul. Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat cu noi. Nu știu de ce s-a luat atâta indiferență, atâta dor de ducă, clandestin, neclandestin, oricum, doar să plece de aici. Spunea Ștefan Petrache, eram la un eveniment și cineva se lăuda că fiica lui este la Londra, feciorul în altă parte. Dar, concluziona Ștefan Petrache, cine să rămână aici ca să facă altfel de viață și în Republica Moldova?
1: Să nu-l credeți voi și ceten, să nu-l credeți voi, prieten, să nu-l credeți voi, prieten.
0: Ștefan Petrache a plecat într-o lume mai bună. Poate acolo aceste valori despre care vorbea dumnealui sunt eterne, sunt la ordinea zilei. Iar noi, pentru noi el rămâne unul dintre cei mai tari, cei mai mari și cei mai importanți interpreți. Și să știți că nu are un repertoriu de sute de mii de cântece, dar cele pe care le-a interpretat s-au așezat direct la sufletul ascultătorilor. Și astăzi, în luna august, ascultăm În august, și astăzi ascultăm Chemarea casei părintești, și astăzi ascultăm Monolog și multe, multe creații pe care ne-a lăsat maestru. El a fost un pionier în multe privințe. A fost primul dintre toți prezentatorii din Republica Moldova care a ieșit în scenă și a spus doamnelor și domnilor. Era un act de mare curaj. Deci Ștefan Petrache a fost un mare curajos și un om incomod în multe privințe, dar foarte sincer. Și avea întotdeauna gust de vorbă. Eu îmi amintesc ultima întâlnire cu dumnealui. Era la gala premiilor de excelență în muzică și am ieșit afară și el și-a luat premiul pentru excelență. Era atât de emoționat și cu lacrimi în ochi și zice: Andrei, mai treci pe la mine, treci să bem o cafea, să mai bârfim. Iartă-mă, maestre Ștefan Petrache, n-am trecut, n-am reușit pur și simplu. Când am vrut să mă duc, deja era în comă, în spital. Ne amintim astăzi cu multă lumină de Ștefan Petrache, cel care ne-a încântat și, ce este cel mai important, va continua și, și mai departe să ne încânte cu aceste cântece lansate cu mulți ani în urmă, inclusiv în acest colaj muzical care urmează.

0: 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch, bere blond de la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
0: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
6: De la 9 la 10,
7: cu noi vesel timpul trece.
8: Ei, și da și nu, pentru că nu poți să zici vesel timpul trece și să cânți, să sai în sus. Uite, ne-am gândit noi că vinerea ar fi locul potrivit pentru o rubrică pe care am numit-o Praf de Stele. Ce înseamnă asta? Sunt cântece care au cucerit publicul cu mulți ani în urmă, dar care, peste care se așterne praful dacă nu le ascultăm și nu le popularizăm. Și astăzi, în acest trio sau acest grupaj de melodii, l-am inclus pe Gabriel Dorobanțu, cu gara noastră mică, pe Mirabela Dauer, cu Te aștept să vii, cu Fotoliu din Odai, cântece pe care le cunoașteți. Și o să începem cu Ion și Doina Aldea Teodorovici, cu cântecul Limba Română, ca un apropo la discuțiile din Parlamentul Republicii Moldova de a exclude orice altă limbă din activitatea Parlamentului și de a lăsa doar limba română. Mi se pare un gest asumat și foarte curajos al parlamentarilor noștri. Iată acest grupaj răsună acum.

A fost rubrica Praf de Stele din fonoteca de altă dată a cântecilor îndrăgite de ascultători. În pași de vals ne ducem ușor spre ora exactă, spre final. Nu înainte să vă reamintesc vremea, poate vă interesează condițiile meteo. Astăzi vreme stabilă în Chișinău, cu cer predominant acoperit, fără precipitații semnificative și temperaturi în creștere treptată. Deci, dimineața a început cu cer noros și temperaturi de 9 grade. Până la mijlocul zilei valorile vor urca, maxima va fi de 22,4 grade, probabilitatea de precipitație rămâne una redusă pe tot parcursul acestei zile, deci nu va ploua și îmi pare rău, pentru că pământul este uscat și spre seară temperaturile vor coborî până la 14 grade la ora 11 de noapte. Soarele va apune la ora 8:23. Sâmbătă, mâine, vremea la Chișinău rămâne în general închisă, dar va fi ușor mai cald decât astăzi. Maxima va urca până la 24 de grade, iar minimile vor ajunge la 10,6. Prognoza zilnică nu indică ploi în ziua de mâine, dar iată, duminică, prieteni, vremea se schimbă semnificativ, cu o răcire accentuată și apariția ploilor slabe, duminică, poimâine. Temperatura maximă va coborî la 17 grade Celsius. Deci, sunt prognozate averse slabe. Să vă aducă ploile de primăvară doar dragoste, pace și liniște în case. Ne dorim cu toții liniște cu toate evenimentele astea care se întâmplă. Ne dorim liniște în familiile noastre. Vă doresc același lucru. Sunt Andrei Porumbin, vă pup pe suflet, cum zicea un prieten de-al meu. Luni sper să mă simt mai în apele mele, pentru că vine și Sanda de la Bruxelles. Vom afla o groază de lucruri, vom avea și rubrici și muzică bună și toate cele bune. Să aveți un weekend de nota 10. Vă iubesc!

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, aflată într-o vizită oficială în Republica Moldova, a declarat că țara noastră poate conta în continuare pe sprijinul Uniunii Europene pentru consolidarea securității și apărării. Oficialul european a avut întrevederi cu ministrul apărării Anatolie Nosatei și cu ministrul de externe Mihai Popșoi, discuțiile fiind axate pe rezilianța în fața amenințărilor hibride și cooperarea în domeniul securității. Kaya Kallas a subliniat că Uniunea Europeană va continua să sprijine Republica Moldova în contextul provocărilor regionale generate de războiul din Ucraina. Oficialul european a amintit și despre sprijinul financiar oferit anterior Chișinăului pentru modernizarea capacităților de apărare și protecția spațiului aerian împotriva riscurilor legate de drone și rachete. Vizita are loc în contextul aprofundării parteneriatului de securitate dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Astăzi, Kaya Kallas urmează să aibă întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu premierul Alexandru Munteanu. Liderul socialiștilor Igor Dodon a anunțat că va purta și în acest an panglica Sfântul Gheorghe la manifestațiile din 9 mai, deși simbolul este interzis în Republica Moldova prin lege. Fostul președinte susține că are acest drept în baza unor decizii ale instanțelor și ale Curții Constituționale privind sancțiunile aplicate anterior pentru purtarea panglicii bicolore. Igor Dodon a declarat că va participa la evenimentele dedicate Zilei Victoriei și s-a arătat nemulțumit de organizarea simultană a Zilei Europei în Piața Maria Dunăr Național. În replică, președintele Parlamentului Igor Grosu a calificat gestul drept o provocare și a afirmat că panglica este asociată agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei. Portarea panglicii Sfântul Gheorghe, precum și promovarea simbolurilor Z și V, sunt interzise în Republica Moldova din anul 2022. Persoanele care încalcă legea riscă amenzi de până la 9.000 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității. Republica Moldova ar putea avea până la sfârșitul anului 2030 un sistem modern de gestionare a deșeurilor în toate cele 6 regiuni ale țării. Parlamentul a declarat aceste lucrări drept proiecte de utilitate publică de interes național, măsură care ar urma să accelereze construcția infrastructurii regionale de colectare și procesare a deșeurilor. Potrivit Ministerului Mediului, proiectul beneficiază de finanțări din partea Băncii Europene de Investiții, BERCE, a partenerilor suedezi pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și construcție a centralelor regionale. În prezent, una dintre regiuni se află deja în etapa finală de evaluare a ofertelor pentru proiectare și construcție. Autoritățile susțin că noul sistem va reduce poluarea, va crește rata de reciclare și va permite valorificarea energetică a unei părți din deșeuri. Totodată, proiectul prevede închiderea treptată a gropilor de gunoi considerate periculoase pentru mediu și sănătatea populației. Rusia a anunțat că a interceptat sute de drone ucrainene după intrarea în vigoare a armistițiului unilateral declarat de Kremlin cu ocazia paradei de 9 mai. Potrivit ministerului rus al apărării, 264 de drone au fost distruse în mai multe regiuni, inclusiv în zona Moscovei. Canale rusești de Telegram și presa internațională relatează însă că unele drone au lovit obiective industriale și militare, inclusiv rafineria Slavneft Yanos din Iaroslav și o filială a unui centru tehnologic militar din Rostov-pe-Don. Primarul Moscovei, Sergei Sobianin, a declarat că peste 50 de drone care se îndreptau spre capitala rusă au fost interceptate în aproximativ 15 ore. Atacurile au loc la scurt timp după ce Kremlinul a anunțat un armistițiu de 3 zile cu ocazia comemorării victoriei sovietice în cel de-al doilea război mondial. De cealaltă parte, Vladimir Zelenski a acuzat Rusia că folosește încetarea focului doar în scop propagandistic și a avertizat că Ucraina va răspunde simetric oricăror atacuri.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noroi și ploi în nord, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 24 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

voi, când se țin concertele? Asta e întrebarea. Sâmbăta, duminica, vinerea, ei îi place a cânta, ei îi place munca. Teo Roz cu programul ei muzical și de muncă la final de săptămână. Noi, la fel cu programul nostru, adevărul este că dacă nu mai poți, nu contează că e luni, vineri sau sâmbătă, trebuie să te odihnești. Bună dimineața în Casa Mare, pe aici unde până mai aproape de 14 fix vă invit împreună să rămânem și să ne bucurăm de cea mai frumoasă muzică a neamului, bineînțeles. Valeria Oțel sunt și, că tot vorbeam de propria persoană, fiecare să se placă așa cum este, pentru că fiecare om e frumos în felul său și la chip și sufletește. Te plac urmează de la 3 Sud, este evident o variantă mai nouă acestei melodii din 2022.

Lumea ta, Loredana și Carlos Dreams cu această melodie. Mă gândesc la copiii de astăzi, la generația foarte, foarte tânără. Da, poate le stă gândul și la povești cu Alibaba și la Făt frumos din lacrimă, la Ilene Cosânzene, dar copiii noștri stau și pe TikTok, stau și pe YouTube, joacă diverse jocuri în diverse aplicații, Facebook, Instagram, sunt atâtea și atâtea metode de a petrece timpul lor aparent liber pe internet. Pare un timp petrecut distractiv, o distracție nevinovată, numai că uneori, dincolo de ecran, cineva încearcă să-i câștige încrederea cu intenții mai periculoase. Da, avem abuzatori online, cei care încep cu mesaje prietenoase, cei care încep cu glume sau complimente, apoi construiesc o relație care poate ajunge la manipulare, amenințare, șantaj. Mulți copii nici nu-și dau seama când situația scapă de sub control sau se tem să spună. Iată de ce în fiecare zi trebuie să vorbim cu copiii noștri, dar ce zic eu trebuie? E plăcerea părintelui să știe ce se întâmplă în viața, în inima, în sufletelul copilului sau a copiilor pe care ea are. Despre tot ce se întâmplă în viața lor. Și bineînțeles nu trebuie să fie un interrogatoriu, întrebare-răspuns, întrebare-răspuns. Timpul de calitate petrecută împreună e un cadou extraordinar de frumos, nu doar pentru copii, dar și pentru noi părinții. Vor trece ani și ne va fi dor de această perioadă cu multe, multe sarcini, dar cu amintiri frumoase și depinde de noi și cu timp petrecut frumos, de calitate. La 10 și 18 minute, folclorul revine în Casa Mare și prima melodie de la categoria folclor de astăzi e una cu totul și cu totul deosebită, de la Zinaida Julea, Foaie verde a bucului.

0: alimente. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
2: Marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Întrebarea e pentru Gheorghiță, întrebarea de la finalul melodiei. Se numește Foaie Verde Lămâiță de la Alina Ureche. De la Astre, câteva informații care nu se știe când ne prindă bine. Dar până să ne prindă bine, zic că trebuie să ne placă, să ne încredem în ce spun astrele. Berbec. Interesantă zi la capitolul prieteni și susținători din segmentul socioprofesional. Dialogurile cu aceste persoane și propunerile lor te pot lua prin surprindere. Dar cumva persoana iubită sau copiii te vor împiedica să crezi sau să accepți ce ți se spune sau propune. Disonanțele pornesc fie de la proiecte comune, fie de la mentalități diferite. Taur. Apar noutăți în segmentul profesional. Poate fi vorba despre responsabilități noi, despre recunoașterea meritelor tale din câmpul muncii. Dar există și varianta ca un șef să-ți aducă reproșuri și chiar să-ți șifoneze imaginea publică. Nu răspunde la provocări și amintește-ți că traversăm o perioadă distorsionată din perspectiva relațiilor sociale, prudență și răbdare. Gemeni. Este posibil să revii asupra unor decizii, hotărâri sau înțelegeri pe care le-ai parafat undeva, cândva, fie cu tine însuți, fie cu alții. Schimbarea aceasta bruscă de mentalitate se datorează unor dialoguri purtate cu persoane deosebite sau datorită unor lecturi recente care îți deschid orizontul cunoașterii prin exemple simple de viață. Neața bună și pentru nativii din RAC. Revin în atenție cheltuielile comune cu alții, dar și nemulțumirile privitoare la veniturile pe care le obții de la serviciu. Facturi, taxe, restanțe sau alte tipuri de datorii trebuie achitate în regim de urgență. Ocupă-te pe rând cu atenție de orice cheltuială și ai încredere că te vei descurca cu toate. Depistează unde greșești. Leu. Acțiunile comune cu alții sunt la ordinea zilei. Pentru că este dificil să ajungi la un consens, mai ales cu partenerul de viață sau cu cei din segmentul profesional, ar fi bine să nu te bazezi pe cele petrecute astăzi. Evită să proiectezi nemulțumirile sau carențele tale personale pe ceilalți.

Ce oară? Azi ai treabă toată ziua, fie la serviciu, fie acasă, alături de membrii familiei. Rutina te poate obosi, astfel că ar fi bine să te ocupi de priorități și de activități ușoare. Surprizele profesionale pot fi de proporții, așa încât fii pregătit de schimbări, de evitat consultațiile, analizele medicale și intervențiile chirurgicale. Revenim imediat la horoscop, imediat după o melodie cu multă energie de la Ina. Cum ar fi?

Ina și cum ar fi la Radio Noroc, 10:34, avem ora acum, la horoscop revenim cu informații utile, cred eu, pentru balanță. Bună dimineața, balanță, ar fi minunat să petreci astăzi ceva mai mult timp cu persoana iubită. Sunt momente bune pentru a lămuri animozitățile vechi și pentru a trasa planuri noi comune pe termen lung. Evită discuțiile contradictorii și ascultă ce spun ceilalți. Depinde numai de tine să gestionezi corect segmentul amoros. Așadar, ce a fost, a fost. Hai să vedem ce facem mai departe. Cam așa stau lucrurile. Scorpion, ai idei strălucite vis-a-vis de rezolvarea unor chestiuni familiale. Chiar dacă atmosfera încă mine este tensionată pe alocuri, faptul că reușești ușor și cu grație să ții partea fiecărui membru al familiei și să-i oferi protecție, siguranță și confort, te bucură nespus. În spatele fiecarei vorbe se află suferințe ușor de dizolvat. Ce cuvânt magic! Săgetător, tendința de a vorbi mult este dificil de controlat. Sigur că cele spuse de tine fascinează, atrag mulți admiratori, dar pe unii pot negoși serios fără să-ți dai seama. Dozează-ți orice conversație, alege cuvinte frumoase, simple și ascultă-l și pe celălalt. Călătoriile pe distanțe scurte pentru a rezolva chestiuni personale sunt importante. Neața bună și pentru Capricorn. O zi în care ai tendința de a cheltui mult și de a visa la câștiguri fabuloase. Cine nu o face? Pentru că în perioada actuală este total neindicat să te aventurezi în investiții ample, achiziții sau vânzări de orice fel, fii prudent, fii răbdător. Deocamdată rezumă-te doar la vise și viziuni financiare. Sfatul prietenilor este binevenit. Vărsător, ai șanse minunate de a schimba ceva în personalitatea ta și în felul tău de a te raporta la ceilalți. Energia vitală de care dispui astăzi este mare și orientată în sens constructiv, pe de o parte te ajută pe tine, iar pe de alta poți deveni un model demn de urmat de către cei apropiați. Pești, surprizele de astăzi ar trebui notate într-un jurnal, mai ales cele care vin din zona profesională. Sănătatea este vulnerabilă, de aceea este bine să te îngrijești și să eviți eforturile și stresul. E posibil ca, datorită bugetului comun cu alții, să fii nevoit să cheltuiești sume mari de bani pe temir ce. Așadar, peștii și nu doar ei, să fie atenți la capitolul cheltuieli. Eu vă invit să fim atenți la o voce cu adevărat unică. Este vocea unei domnișoare care se numește Ilinca și o ascultăm astăzi cu Nu Acum.

0: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine. Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Trimitem copilul din noi la joacă, pentru că maturul din noi e atent în continuare la tot ce înseamnă finanțe. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi 8 mai un curs valutar de 20 de lei și 17 bani pentru un euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 15 bani. Astfel, moneda unică europeană adaugă un ban, iar dolarul se scumpește cu 5 bani. Leul românesc costă 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucraineană valorează astăzi 39 de bani. Astăzi, dar și la finalul săptămânii, pentru că acest curs valutar de astăzi, 8 mai, este valabil și pentru următoarele două zile. Trei cântece populare ajung la dumneavoastră când în Casa-i Bucurie de la Romina Spânu, Duru Dui de la ansamblul Dorul Basarabiei și Veselia îmi place mie de la Ana Maria

La mulți ani de la Ana Maria Ababei, aici în Casa Mare, unde vreau să, nu neapărat să vă întreb, dar să vă duc gândul spre sâmbăta din data de 16 mai. Nu știu ce planuri aveți, dar dacă doriți, între ora 18 și ora 21, puteți ajunge la Parlament. Da, ni se propune o serie de activități pentru a ne familiariza cu istoria parlamentarismului și mecanismele democratice. Evenimentul va fi organizat în contextul Nopții Muzeilor și anticipează Ziua Parlamentului, marcată oficial în fiecare an pe 23 mai. Ce vom putea face acolo în scoarul Parlamentului? Vom putea examina și testa, în ghilimele, automobilele de epocă aflate în dotarea instituției, cele cu care au circulat anterior speakerii și vor avea la dispoziție o zonă fotografică amenajată cu simbolurile naționale. La

Dimensiunea europeană a instituției va fi evidențiată la etajul al treilea prin intermediul unei expoziții dedicate bibliotecilor statelor membre ale Uniunii Europene și prin prezentarea unor proiecte de viitor elaborate de studenți. Sună interesant, bineînțeles, și copiilor le-ar fi interesant, nu știu cu ora de culcare într-o zi de sâmbătă cum s-ar putea de rezolvat, dar pentru amintiri deosebite, pentru informații interesante în cazul copiilor, cred că putem să facem o excepție. Ce spuneți?

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. O dronă de tip Shahed a fost detectată în această dimineață survolând ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, anunță Serviciul Operației Aeriene al Armatei Naționale. Aparatul de zbor a fost identificat la ora 8:13 de sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale. Drona a pătruns pe teritoriul Republicii Moldova din direcția localității Beleaevka, regiunea Odessa, Ucraina, după care s-a deplasat spre Ștefan Vodă. La scurt timp, la ora 8:15, aceasta a părăsit spațiul aerian național, traversând frontiera de stat în direcția localității Crutoiarovka, regiunea Odessa. Conform datelor tehnice, survolul a avut loc la o altitudine de aproximativ 3.000 de metri, cu o viteză de circa 167 de kilometri pe oră. Reprezentanții Armatei Naționale precizează că monitorizarea spațiului aerian continuă în regim permanent, iar instituția cooperează cu autoritățile naționale și cu partenerii din țările vecine. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, afirmă că tema unirii cu România devine tot mai actuală și că cele două state sunt foarte aproape unul de celălalt. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat presei române, în care oficialul a vorbit despre apropierea istorică, culturală și socială dintre cele două maluri ale Prutului. Premierul a precizat însă că prioritatea actuală a guvernului rămâne integrarea europeană a țării. Potrivit lui, autoritățile sunt concentrate pe implementarea reformei cerute de Uniunea Europeană, iar țara ar fi realizat deja peste 90% din obiectivele stabilite în procesul de aderare. Chișinăul își propune finalizarea negocierilor până la sfârșitul anului 2027. Alexandru Munteanu a mai declarat că o eventuală decizie privind unirea poate fi luată doar în baza voinței cetățenilor și a unui consens democratic. Anterior și președintea Maia Sandu a afirmat că ar vota pentru unire într-un eventual referendum, dar a subliniat că în prezent nu există o susținere majoritară pentru acest scenariu. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cerneuțeanu, explică anularea în instanță a unor amenzi pentru corupție electorală prin erori comise de angajații instituției la întocmirea proceselor verbale. Potrivit lui, în unele cazuri au existat greșeli de procedură sau lipsuri în documentare, ceea ce a permis contestarea sancțiunilor în judecată. Declarațiile vin după ce mai multe instanțe au anulat amenzi aplicate persoanelor suspectate că ar fi acceptat bani pentru a vota un anumit candidat la alegerile din toamna trecută. Conform datelor prezentate anterior de autorități, peste 18.000 de persoane au fost sancționate pentru corupție electorală pasivă, iar valoarea totală a amenzilor a depășit 390 de milioane de lei. Viorel Cernăuțeanu a declarat că poliția a inițiat verificări interne și instruiri suplimentare pentru agenții constatatori. Șeful EGP susține însă că anularea unor sancțiuni nu înseamnă că fenomenul corupției electorale nu a existat, iar anchetele vor continua și în perioada următoare. Din actualitatea internațională aflați că Statele Unite și Iranul au fost implicate într-un schimb de focuri în strâmtoarea Ormuz, incident considerat cea mai gravă provocare la adresa armistițiului aflat în vigoare între cele două state. Potrivit presei internaționale, nu este clar cine a deschis primul focul, însă ambele părți susțin că au acționat în legitimă apărare. Președintele american Donald Trump a declarat că armistițiul dintre Washington și Teheran rămâne în vigoare și a avertizat Iranul să evite noi atacuri asupra navelor americane sau comerciale din regiune. La rândul său, Teheranul acuză Statele Unite că au încălcat înțelegerea prin operațiunile navale desfășurate în zonă. Tensiunile din strâmtoarea Ormuz au crescut în ultimele săptămâni după ce SUA au lansat operațiunea Project Freedom pentru protejarea traficului maritim într-una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. Autoritățile din Spania au confiscat 30 de tone de cocaină în largul insulelor Canare într-o operațiune considerată cea mai mare captură de droguri realizată vreodată în Europa. Potrivit anchetatorilor, încărcătura era transportată la

0: Bordul unei nave sub pavilionul insulelor Comore, interceptată în Oceanul Atlantic. Valoarea drogurilor confiscate este estimată la peste 800 de milioane de euro. Cei 23 de membri ai echipajului au fost arestați preventiv, iar la bord au fost descoperite peste 1000 de baloturi cu cocaină, dar și arme de foc și muniție. Anchetatorii susțin că drogurile urmau să fie transferate pe ambarcațiune rapide și introduse ilegal pe piața europeană. Operațiunea a fost desfășurată de Garda Civilă Spaniolă în cooperare cu autoritățile din Statele Unite și Olanda. Și pe final aflați că companiile aeriene europene pregătesc planuri de urgență din cauza unei posibile crize de kerosen pe fondul tensiunilor din strâmtoarea Ormuz și al dificultăților de aprovizionare cu combustibil pentru avioane. Potrivit presei internaționale, operatorii iau în calcul reducerea numărului de curse și anularea unor zboruri în anumite intervale orare și zile ale săptămânii. Printre măsurile analizate se numără reducerea zborurilor de la prânz și limitarea curselor operate marți și miercuri, considerate perioade cu trafic mai redus. Directorul Ryanair, Michael O'Leary, a declarat că problema aprovizionării devine tot mai gravă de la o săptămână la alta, în contextul blocajelor din strâmtoarea Ormuz. Mai multe companii au început deja să reducă activitatea. Lufthansa a anunțat diminuarea numărului de zboruri pe distanțe scurte, iar SAS și KLM au redus capacitatea unor curse. Experții avertizează că scumpirea kerosenului ar putea duce și la majorarea prețurilor biletelor în sezonul estival.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi în nord. Vântul va sufla din sud. În noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 24 de grade. În Chișinău se anunță 22 de grade Celsius. Știrele orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Rămâneți aproape pentru că urmează Casa Mare cu muzica aleasă alături de colega mea Valeria Oțel.

Aleargă caii de la Rick Voda. Această melodie s-a potrivit atât de bine pentru toată primăvara noastră și mi-am zis că încet, dar sigur ne luăm rămas bun de la melodie. Nu că nu o vom mai asculta, doar că mai spunem adesea, cel puțin în Casa Mare, fiecare anotimp cu melodiile sale aici în inima Moldovei și pe bună dreptate. Traficul rutier va fi sistat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt în centrul capitalei în perioada 8 mai, 10 mai. De fapt, este vorba despre 8 mai, ora 14, 10 mai, ora 7. În legătură cu desfășurarea manifestărilor dedicate Zilei Europei în Piața Mare, Adunări Naționale. În contextul acesta, mai multe rute de autobuz și troleibuz, evident, vor circula pe itinerare modificate. Restricțiile de circulație vor fi aplicate pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Bănulescu Bodoni și Alexandru Pușkin. Autoritățile municipale precizează că măsura este necesară. Mai multe rute de autobuz vor fi predirecționate temporar. Ruta numărul 5 va circula pe traseul obișnuit la tur, iar la retur va fi deviată pe străzile Columna și Vasile Alexandrii. Ruta numărul 9 va ocoli zona centrală prin străzile Mitropolit Bănulescu Bodoni, Mihail Cogălnicianu și Alexandru Pușkin. Modificări similare vor fi aplicate și rutelor numărul 11, 26 și 46. În același timp, trolebusele de pe rutele 1, 5, 8 și 22 vor fi redirecționate pe strada București în ambele sensuri. Ruta numărul 4 va circula spre Buiucan pe strada București, iar spre Botanica pe străzile Alexei Mataievici și Alexandru Pușkin. Ruta numărul 34 va fi deviată prin străzile București și Vasile Alexandrii. În funcție de desfășurarea manifestațiilor publice din 9 mai și de indicațiile agenților de patrulare, sunt posibile și alte redirecționări sau staționări temporare ale transportului public. Mi-am zis că e o informație binevenită și pentru cei din capitală și pentru oaspeții ei de la acest final de săptămână. De altă dată este și următoarea melodie de la Silvia Chiuriac, Copilărie. Apropo, în această oră am pentru dumneavoastră noutăți muzicale.

0: dimineața ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17,99 lei. Șampon balsam Pantene la 64,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Bă, Nișor cu pălărie, Valentina Coșocaru și Nicolae Glib, cu această melodie ajungi la dumneavoastră, frumoasă melodie, nu avem ce spune. De următoarea ce să zic e nou-nouță, Cât pot eu să te iert, se numește, de la Taxi și Laura. Un cântec cu un mesaj puternic despre iubirea adevărată, despre acceptarea care învinge orice orgoliu și despre cum uneori inima poate ierta mai mult decât ne-am imagina. Cântecul e însoțit și de un videoclip care ne amintește că dragostea poate depăși orice barieră. Exact ca în filmele de dragoste, exact ca în cărți, exact ca în basmele cu Feți Frumoși, Irene Costânzene și Balauri Zmei. De la Taxi și Laura, așadar, Cât pot eu să te iert.

0: Educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună, astăzi afli 6 activități de art-terapie pentru eliberarea stresului la copii. Așa cum indică și numele, art-terapia îmbină psihoterapia cu activitățile artistice. Benefică pentru copii, dar și pentru adulți, art-terapia este o formă de explorare a sinelui, care ne ajută să ne exprimăm gândurile și emoțiile prin forme, culori și lucruri cu mâinile. Picturi cu emoții. Poate știi că una dintre tehnicile prin care poți să ajuți un copil să-și deblocheze sau să-și exprime o emoție este prin desen sau pictură. Poți să-l îndrumi să deseneze ce simte în acel moment sau pur și simplu lasă-l pe el să se manifeste așa cum simte. La final, vorbește cu el și pune întrebări, spre exemplu, cum te simți acum, dar înainte să desenezi, te simțeai la fel sau diferit? Sau, wow, ți-ai desenat furia, ce vrei să faci acum cu ea? O altă metodă este folosirea elementelor din natură. Flori, frunze colorate, spice de grâu, conuri de brad, tot ce puteți găsi în timpul unei plimbări prin parc sau pe o potecă de munte, poate fi o resursă pe care să o folosiți în lucrările de mai târziu. La fel, transformarea unui obiect vechi în unul nou. Jucării sau rechizite vechi, desene mâzgărite, cutii goale, toate acestea se pot transforma în ceva inedit, făcut de mâinile voastre. Lăsați-vă mintea să zburde și să fie cât mai creativă. O altă metodă ludică este și crearea unei povești cu imagini. Înarmează-te cu câteva reviste pentru copii și cu o farfecă, apoi roagă-l pe cel mic să-și aleagă imaginile preferate și apoi să le decupeze. Lasă-l să le lipească așa cum dorește, iar în același timp roagă-l să creeze o poveste. Experimentarea cu diferite materiale este o altă metodă de art-terapie. Trebuie să alegi mai multe materiale cu texturi diferite. Așează-le pe jos și începeți să creați. Ce anume, orice vă vine în minte, nu vă gândiți prea mult. Luați și o foarfecă și un lipici și vedeți ce vă iese la final. Și ultima din această listă se referă la sculptură de familie. Copiii adoră plastilina și pot folosi pentru a crea o mulțime de lucruri. O variantă interesantă este să-i propui să-și sculpteze membrii familiei. La final puteți discuta despre fiecare membru al familiei în parte și de ce a ales o anumită culoare pentru fiecare, de exemplu. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru părinți.

Roxanne de vorbă cu inima, inspirată, bineînțeles, de creația Corinei Chiriac. La baza acestui cântec stă Inima nu fi de piatră, evident, de la Corina Chiriac. La 11:40 de minute vreau să vă întreb dacă vi se întâmplă să întârziați vreodată. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă, vă simțiți vinovat, vinovată, dar dacă cineva întârzie, vă deranjează, îi spuneți, faceți vreo aluzie, data viitoare nu mai acceptați întâlnirea? Ei bine, dacă ați întârzia în Japonia, un exercițiu de imaginație, atunci cu siguranță ați simți consecințele. Ar simți-o fiecare dintre noi, indiferent de cine e și unde trebuia să ajungă. Ar confirma acest lucru Kimi Onoda, este politiciana japoneză despre care vorbește cel puțin toată Europa. În Japonia, un incident aparent minor a ajuns să atragă atenția întregii țări și să devină viral pe internet. Kimi Onoda a întârziat, cât credeți? Nu o oră, nu două, nu jumătate de oră, nu un sfert de oră, doar 5 minute la o ședință de guvern. Însă a considerat că situația este suficient de serioasă încât să-și ceară scuze public. Camerele de filmat au surprins-o coborând grăbită dintr-un taxi, alergând spre clădirea guvernului cu geanta în mână, în timp ce un consilier împreună cu ea la fel alerga. În momentul în care premierul și ceilalți membri ai cabinetului intraseră deja în sala de ședințe, locul ei era încă liber. Detaliul acesta a fost imediat observat într-un sistem unde punctualitatea este tratată cu maximă seriozitate. Știți, probabil, nu e un zvon dacă un tren întârzie 10 secunde. Deja e o problemă serioasă și instituția își cere scuze. Ulterior, ministra a explicat că întârzierea fusese provocată de un accident rutier care blocase traficul. Ea și-a prezentat scuzele în mod public și a declarat că va încerca să gestioneze mai bine astfel de situații pe viitor. Pentru mulți, incidentul a devenit un exemplu al culturii japoneze, a responsabilității și respectului față de ceilalți. Deși era vorba doar despre câteva minute, reacția rapidă și asumarea publică a situației au fost apreciate de numeroși oameni și, bineînțeles, de către japonezi. Este o țară întreagă care au votat și care au așteptări de la această politiciană. Nu întârzie nici folclorul în Casa Mare, preadus la 11:42 de minute de Nicolae Cibotaru. Cine cântă sârbele?

0: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
1: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Vano, Tank și melodie intitulată simplu, muzica e pentru toți, nici nu putem să ne imaginăm viața fără muzică. Spuneam pe la început de rundă că am noutăți muzicale pentru dumneavoastră și e foarte simplu de prezentat următorul cântec. 8.000 de zile se numește, o baladă de iubire pentru toți îndrăgostiții care nu pot sta separați nici măcar o zi. 8.000 de zile de la Mario.

0: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Procedura de admitere temporară a automobilelor în Republica Moldova va fi simplificată după ce Parlamentul a adoptat noi modificări la codul vamal. Potrivit noilor prevederi, mașinile introduse temporar în țară vor putea fi scoase de pe teritoriul vamal și de alte persoane decât cele care le-au introdus inițial. Autorii proiectului susțin că modificările vor preveni situațiile în care automobilele rămân blocate formal în Republica Moldova atunci când persoana care le-a introdus nu mai poate efectua personală reexportul. Inițiativa urmărește flexibilizarea procedurilor și reducerea dificultăților administrative pentru proprietarii de vehicule aflate în regim de admitere temporară. Totodată, guvernul a propus și modificări care vizează activitatea agenților economici din fosta zonă liberă, Tvardița, termenul pentru lichidarea activelor și trecerea la regimul obișnuit fiind prelungit cu încă 75 de zile. Noile prevederi privind admiterea temporară a mijloacelor de transport vor intra în vigoare la 1 septembrie 2026. Republica Moldova se regăsește printre statele cu cele mai mari scumpiri la carburanți la nivel global, după ce prețurile benzinei au crescut cu aproximativ 25% în doar câteva săptămâni. Potrivit unei analize realizate pe baza datelor Global Petrol Prices, Moldova ocupă locul 28 în clasamentul mondial al majorărilor de preț. Creșterile sunt puse pe seama tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și a scumpirii petrolului pe piețele internaționale. În ultimele zile, Agenția Națională pentru Reglementare în energetică a majorat repetat prețurile plafon pentru benzină și motorină, iar un litru de benzină a depășit pragul de 30 de lei. Experții avertizează că scumpirea carburanților afectează în special agricultura, transportul și proiectele de infrastructură. Autoritățile susțin că monitorizează situația, însă evoluția prețurilor depinde în mare măsură de piața internațională a petrolului și de situația din strâmtoarea Ormuz. Organele de control din Republica Moldova au aplicat amenzi în valoare totală de peste 265 de milioane de lei anul trecut, potrivit unui raport privind activitatea instituțiilor de control. Datele arată o creștere semnificativă atât a numărului de controle cu nereguli depistate, cât și a sancțiunilor aplicate. Cea mai mare parte a sancțiunilor a fost aplicată de Serviciul Fiscal de Stat, care a acumulat aproape 252 de milioane de lei din totalul amenzilor. Totodată, autoritățile au aplicat peste 18.000 de măsuri restrictive și prescripții de remediere, cu aproape 60% mai multe decât în anul precedent. Autorii raportului susțin că instituțiile de control încearcă să pună accent mai mult pe prevenție și corectarea încălcărilor, nu doar pe sancțiuni. În paralel, autoritățile pregătesc modernizarea registrului de stat al controlului, proiect estimat la aproape 12 milioane de lei și susținut de Banca Mondială. Rusia a retras acreditările mai multor jurnaliști străini înaintea paradei militare de 9 mai de la Moscova în contextul măsurilor sporite de securitate adoptate de autoritățile ruse. Potrivit presei internaționale, decizia vine pe fondul temerilor privind posibile atacuri cu drone și al tensiunilor provocate de războiul din Ucraina. Parada din Piața Roșie se va desfășura în condiții speciale, fără defilarea tehnicii militare grele pentru prima dată în aproape două decenii. Autoritățile ruse au anunțat și restricții fără precedent privind accesul la internet și comunicațiile mobile în capitală. Potrivit surselor media, Moscova susține că măsurile sunt necesare pentru protejarea participanților și prevenirea unor incidente de securitate în timpul manifestărilor dedicate Zilei Victoriei.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noroși și ploi în nord, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 24 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Un adevărat colind de dragoste pe această păpădie și un linui lin care la fel rămâne în minte după ce l-asculți pe Ștefan Hrușcă. Despre un alt Ștefan drag nou tuturor, vreau să vă amintesc, cel care astăzi 8 mai avea să împlinească 77 de ani, Ștefan Petrache, evident, născut la 8 mai 1949 la Vânători. E o localitate din raionul Nisporeni. A fost unicul copil al familiei și rămas orfan de tată. Ștefan Petrache a crescut alături de mama până la vârsta de 7 ani. Numai că până acei ani 50, mai exact între 1955 și 1957, Ministerul Culturii din acea perioadă făcea niște expediții, mai bine zis niște profesori de muzică, mergeau prin localitățile Moldovei și căutau copii talentați la diverse materii care țineau de artă, bineînțeles. Ei bine, în timpul unei astfel de expediții a fost descoperită și Ștefan Petrache și a fost sfătuită mama să-l lase să studieze muzică în capitală. Și așa, copilul Ștefan Petrache a fost transferat la școala de muzică de pe strada Armenească. Mai târziu avea să se numească școala de muzică Eugen Coca, cazat la o casă de copii, în clădirea cunoscută azi ca Conacul Urban al lui Inglezii. A început să studieze pianul, dar a fost trecut la vioară pentru că era considerat plăpând și mic pentru un instrument muzical atât de mare cum este pianul. Fiind pasionat și de științele exacte, către clasa a 7-a, a 8-a, a devenit șeful postului de radio din școală, responsabilul de cinematograful școlar și câte și mai câte nu i-au atras atenția și nu i-au meritat timpul copilului, adolescentului de atunci, adolescentul care avea să devină un mare muzician și care, iată, trezește mult dor astăzi când nu mai este printre noi. Așa începea drumul în tot ce înseamnă muzică a lui Ștefan Petrache în anii 50, apoi 60, apoi 70, alături de Mihai Tolgan și alături de mulți, mulți alți artiști ai neamului care au trecut prin formația Noroc. Eu propun să-l ascultăm astăzi cu o melodie poate mai puțin cunoscută, dar foarte și foarte specială, Dor, Dorule.

0: cerul, drumul și gândul nu le poți îngrădi. Grigore Vieru.
1: Tu zilnic mi-aduceai câte

0: de cantar tango sentimental. Tango.
1: Publicitate. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
1: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

De la Băsmăluț a cunoscut în toată Republica Moldova și nu doar. Apropo de la Sandu Leahu, această melodie, trecem la lecturi. Nu știu de le aveți planificate pentru finalul săptămânii, dar de la categoria studii culturale am selectat un titlu al unui filozof, da, Leonidas Donskis, a fost un filozof, sociolog, eseist și politician lituanian de renume internațional, cunoscut în mod special pentru cărțile sale, și una dintre ele se numește Forme ale urii, imaginația bânduită a filozofiei și literaturii moderne, o carte de la categoria studii culturale. Ura nu este nici pe departe un subiect plăcut, spune autorul. Îi dăm dreptate. Este un fenomen destul de tulburător, a cărui analiză nu promite autorului relaxarea, nici înainte, nici după lansarea cărții. Am analizat ura ca pe ceva ce umblă tot timpul deghizat, pentru că ura nu se revelează niciodată, dimpotrivă. Tinde să se camufleze în critică, obiectivitate intelectuală, judecată liberă de valori, neutralitate, patriotism sau preocupare civică. Nici o ideologie modernă, fie ea conservatoare, liberală sau socialistă, nu a scăpat atingerii ei. Ura nu poate fi redusă la psihologie și psihiatrie, din moment ce poate fi găzduită de ideologii politice, teorii filozofice, literatură sau practici pedagogice. În lucrarea mea, mai spune autorul, ura este analizată în 4 manifestări. Ca versiune modernă a goanei după umbre, vânătorii de vrăjitoare și demonologiei, teoriile conspirației, bineînțeles, ca mecanism al translatării propriei alienări și crize de identitate într-o teorie militantă care promite claritate, certitudine și o optică socială aproape în alb și negru, lăsând astfel deoparte complexitatea deranjantă a modernității. A treia metodă, ca metafizică a schimbării și transformării lumii în favoarea restaurării trecutului sau în special a viitorului revoluționar, ultima lectură fiind bazată pe marxism ca fenomen sui generis al modernității, și ca metafizica a purității de tip sânge și pământ a originii noastre, care neagă violent orice soi de aspect complex și multidimensional al identității și culturii. Ei bine, despre aceste patru manifestări v-am amintit, despre autorul Leonidas Donskis v-am amintit, sau poate pentru prima dată ați aflat ca și mine astăzi despre existența acestui filozof, eseist, sociolog, a fost implicat, ați auzit, și în politică. E clar că Forme ale urii nu e o carte pentru oricine, dar dacă zăriți titlul la bibliotecă, data viitoare când ajungeți la bibliotecă, că poate vă intrigă, poate aveți curaj și încercați să lecturați și să vă clarificați ce e cu ura din inima oamenilor. Pentru că cica există în fiecare dintre noi, e deghizată. Dacă e așa sau nu, aflăm citind cartea sau alte cărți. Dar în ceea ce privește muzica, ritmuri moderne, ajung la dumneavoastră de la FC Arm și Andra, Nu mă băt cu apă rece. Lecturi plăcute și audiție plăcută!

0: mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kilogramul și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
0: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
4: Ce cauți tu? În viața mea? Aha. Ce cauți tu? În viața mea?
5: Ce cauți tu în viața mea?
4: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
5: Drumul tău?
4: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
5: Ce?
4: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea,
0: mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da,
0: da, mi-o poți da.
1: Nu merită durerea.
2: Multele schimbă dragostea, la fel și amenajarea casei, confortul din locuință. Sunteți de acord? Cred că de acord cu mine este și Lidia, fata cu ofertele de la teleshopping. Un bună ziua, Lidia, un bun găsit telespectatorilor Noroc TV.
3: Bună ziua, dragii noștri! Cu mare drag vin azi cu o ofertă specială, așa că inițial m-am gândit să zic întâi numărul de telefon. Vă rog să vi-l notați cu toții, pentru că veți avea nevoie de această ofertă frumoasă. 022-264-036, start ofertei din 4 perne Dormeo, mărimea standardă, 50x70, da, care le preferați cu toții, da, ați auzit bine. 4 perne Dormeo la doar 999 de lei. Să curgă perlurile dumneavoastră, să curgă comenzile și puteți să luați, dragii noștri, cantități câte doriți, câte vreți, câte vă poftește inima dumneavoastră. Ce sunt cu aceste perne Dormeo Siena? Vreau întâi de toate să accentuez o notă importantă, fiindcă de câți ani, de peste 16 ani de când suntem în Republica Moldova, Top Shop-ul mereu aduce perne Dormeo Siena. Datorită calității din microfibra avansată Wall Slip, asta este un material durabil, un material care rezistă ani și ani de zile și la mii și mii de spălături la 60 de grade. Merită, dragii noștri, să aveți acasă așa perne, să dormiți confort, confortabil, atât dumneavoastră, cât și copiii, cât și mămica dumneavoastră, cât și bunei dumneavoastră, așa că doar astăzi 999, toți mânuța pe telefoane, facem comandă de 4 perne Dormeo Siena. Și asta nu e tot, fiindcă, vedeți aici cu mine, avem și o plăpumioară, noi cu dumneavoastră, o plapumă adevărată, aș zice eu, 2x2, sub dimensiunea aceasta mare, care toți adoră. Astăzi, la procurarea 4 perne, la doar 1000 de lei, primiți dumneavoastră plapuma noastră la doar 399
2: de lei.
3: O ofertă exclusivă care, în mod standard, dumneavoastră, dacă vă gândiți că o să dau mâine comandă, o să dau mâine apel, nu ezitați, faceți azi și acum comanda, fiindcă în mod standard, așa o pernă Dormeo Siena albă, care o iubiți pentru culoare, pentru calitate, cu mărginuță albastră, era să scoateți din buzunarul dumneavoastră 800 de lei pentru una. Astăzi facem așa un calcul. 4 perne înmulțim la 800, avem 3200. Trebuia să fie acest preț pentru dumneavoastră, doar fiindcă sunteți permanent activi, dați apeluri, efectuați apeluri permanent, echipa vi le-a redus la doar 999 de lei. Se primește o economie de 2200, rămân banii aceștia în buzunarul dumneavoastră pentru a mai procura, de ce nu, ceva.
2: Lidia este cu cifrele, cu adunarea și scăderea, cu economiile. Eu sunt cu admirația pentru această mărginuță, cum spun bunicuțele noastre, senin. Senin ca cerul unei zile de vară.
3: Ca cerul, ca ochii unei persoane cu ochii albaștri. Vreau să zic așa, nu ezitați, vreau să vă spun că una cei ce mesajul care noi vi-l transmitem dumneavoastră legat de calitate, este material ecologic, este material calitativ, care dacă am accentuat că sunt lavabile la 60 de grade, asta spune că e o calitate bună. Produse în Macedonia, produse de calitate de top, folosite în partea exterioară, fire soft Dreams. Asta Soft Dreams-ul este legat, știți, folosim doar noi, Dormeo, această calitate, ca să fie antialergice, antibacteriene, să permită să doarmă chiar și un bebeluș, să zic, da, pe ele, datorită calității superioare din care sunt confecționate. Da, este doar azi, preț unic, oferta aceasta a fost doar o singură dată, fiindcă au fost efectuate mii, foarte multe apeluri de către cei de acasă, a decis compania, fiindcă erau permanent cerute, știți, anume datorită albului acesta imaculat și calității din care este confecționată acest perne și plapume, noi astăzi vă le-am adus la doar 999 de lei, un preț mic. 4 perne primiți.
2: Și dacă cineva vrea două plapume, 2 pe 2?
3: Da, vreau să accentuez la efectuarea unei comenzi de doar 999 la 4 perne, dumneavoastră, ca excepție, primiți plapuma mare 2 pe 2 la 399, pe când plapuma în mod standard este 1399. Așa că faceți o matematică simplă, economisiți oameni buni cu cap. Vreau să vă zic așa, una ce vă zic eu, dar una vreau ca să le primiți acasă, să vedeți cât sunt de confortabile, cât sunt de comode, să știți acum cum s-a încălzit afară, știți, fiecare din noi ca oameni, ca persoane transpirăm noaptea. Dacă vreți să uitați ce înseamnă transpirație excesivă în timpul somnului, să aveți nevoie real de plapume și perne Dormeo Siena, anume Siena, pentru că datorită cusuturii care o vedem așa parcă în formă de zigzag, și materialului soft dreams din care sunt făcute, permit ca să respire. Dumneavoastră, niciodată nu vă veți trezi cu perna sau cu plăpumeara udă, absolut, chiar dacă sunteți o persoană permanent transpiră. Uitați de această problemă. Doar azi, doar acum, 999, primiți 4 perne. Am venit atât de impresionată de oferta asta, fiindcă personal, eu ca angajat, numai când le-am primit ani de zile în urmă, mi-am luat la 800 de lei o piernă. Înțelegeți? Înseamnă că astăzi facem economie cu cap. Cine nu iubește să prețuiască banul? Banul se obține greu, da? Investind în niște lucruri calitative, dumneavoastră primiți acasă nu numai piernă, dar știți, primiți un produs care vă va face noaptea liniștită, odihnită. A doua zi sunteți apți de muncă, așa mai cu dispoziție. Ziua bună se cunoaște după un somn liniștit care l-ai avut seara.
2: Cred că... sunt curioasă, amintește-ne, Lidia, dacă la fel ca și aloe vera putem scoate umplutură, da?
3: Foarte corect. Foarte corect.
2: Dormeu, dacă cineva vrea mai
3: foarte mare. Corect. Dormeu la noi permanent accentuează punctul acesta. Pernele noastre, când sunt primite acasă, dumneavoastră poate nici nu trageți atenția, dar ele sunt dotate cu un fermoar.
2: Vă imaginați cineva peste vreo 10 ani?
3: Descoperă. Foarte corect. Sunt mulți care zice, Lida, dar unde e fermoarul cel care mi-ai spus? Da, îl au așa poziționat într-o parte ca să nu deranjeze. Și aici este bine gândită, da? Tehnica de fabricație. Da, îl deschidem frumușel, scoatem din umplutura All Sleep, care vă ziceam că nu transpirăm noi pe ea, și în caz că dumneavoastră iubiți o piernă un pic mai joasă să fie decât norma, scoatem umplutura, nu o aruncăm, dar o depozităm frumușel într-un pachetel și se primește cu timpul, cu anii, mai vrem o piernă mai înaltă, ne-am schimbat gustul, dorința, am adăugat-o înapoi. Fix aceeași procedură este și pentru copilași, corect? Copiii sunt mai micuți, iubesc pierna mai josuță. Puteți scoate din umplutură câtă cantitate doriți, da, și vreau să vă zic că mulți își pun întrebarea, nu cumva fermoarul ăsta este făcut ca să îl scoatem și să spălăm numai fața de pernă?
2: Nu.
3: Nu, categoric. Acest fermoraș, acest buzunăraș care îl au, este făcut pentru comoditatea dumneavoastră, pentru somnul dumneavoastră relaxat și liniștit. Și vreau să zic ceva. Știți, acum este sezon de primăvară, de nunți, cu mătrii. Știți, în mod obișnuit, când te duci la o sărbătoare, vrei să dai cei mai buni. Știți, să nu te faci de rușine, să zic așa. Ca donând niște pierne bune, Dormeo este un brand renumit, așa, nimeni nu va ști cât ai scos din buzunar și cât ai cumpărat aceste minunății de perne. Astăzi, 999, primiți dumneavoastră 4 perne, repet, 4 perne, dimensiunea standardă, 50 la 70. Asta tot este un moment de accentuat important, fiindcă cu toții avem coșurile de pernuță 50 la 70, corect? Așa că nu ezitați, cred că aici vin mii și mii de mesaje, fetele mele îmi zic că sunt apeluri, da, vă mulțumim foarte, foarte mult pentru grija dumneavoastră, pentru faptul că vă iubiți, că vă stimați, că alegeți permanent ce este mai bun. Dormeu Siena, astăzi în ofertă specială, 4 perne la doar 999. Cred că mai ieftin de atâta nu se poate. Dacă împărțim suma asta, se primește cât? 250 de lei, corect? Da? Eu cred că nici la piață alimentar, nici într-un magazin nu iei așa calitate cu așa bani. Așa că 022-264-036, câte minuțele, că aceste 15 minute se scurg ca o clipă.
2: Da, mai avem 6 minute.
3: Vă îndemn, vă sfătui, nu doar ascultați, nu doar ne auziți, dar încercați să le și aveți. Eu vă zic ceva, după prima folosire, la noi clienții așa reacționează, vin cu recenzia lor. Fetelor, m-am gândit eu că mi-aduceți ceva bun, dar nici chiar așa. Să știți că, dragii mei, merită să dormiți comod, merită să dormiți confortabil, să nu aveți bătăi de cap. Știți că dacă transpirăm noaptea și cumva este mai rece în casă, hop, și avem o pneumonie, nu dă-i domnul, corect? Aceste perne vă ajută, da, anume Dormeo Siena, datorită tehnologiei de respirare a aerului, de a circula bine aerul în interior.

0: 022-264-036, cu drag pentru măriile, pentru familiile, pentru gospodarii și gospodinile acestei țări.
1: Cei care ați testat deja produsele, fără nicio grijă, le puteți dărui, pentru că spunea Lidia, corect, suntem în sezonul nunților, cumetriilor și să nu vă imaginați că o să mergeți cu pernele acestea voluminoase. Nu, sunt împachetate în foarte vid, estetic.
0: În vacuum, foarte comod. Vreau să accentuez, mersi că mi-ați adus aminte.
1: Îmi place detaliul acesta.
0: Știți, vreau să accentuez, am avut așa o comandă odată, o doamnă a luat 100 de perne pentru Moldova și 100 de perne pentru a le trimite la copii în Italia, fiindcă au avut cumătrie. Dragii noștri, să știți că în toată lumea există calitate diferită la plapume, perne. Dormeo permanent își menține topul în vânzări datorită microfibrei dezvoltate All Sleep, din care sunt confecționate și fiindcă rezistă la mii și mii de spălări. Și încă o notă, fiindcă vine sezonul de vară, bunei, bunicile așteaptă nepoții, așteaptă copiii de peste hotare, ca să știți, noi bunei, mămicile găsim cei mai buni pentru copilașii noștri. Așa că surprindeți-i cu niște perne noi, calitative. Știți? Uitați ce înseamnă să scuturi o pernă, să o bați. Nu! Aceste perne nu trebuie de bătut, de scuturat, doar le-ai spălat la 60 de grade la mașina automată și nu ai nicio treabă. Fără bătăi de cap. 999 de lei. Aduc aminte numărul. 022-264-036. 4 perne ajung direct la dumneavoastră. Puteți să luați 4, 8, 12, din 4 în 4 să curgă cantitatea și puteți să luați și dumneavoastră măcar și 1000. Suntem pregătiți.
1: Și la fiecare 4 perne puteți beneficia de oferta la plapumă, 2x2.
0: Da? 399. Este un preț extraordinar. Știți, dacă să-mi cereți părerea, cum dumneavoastră de obicei mă întrebați, eu recomand la operatorii noștri, când sunați, ziceți că doamna Lida mi-a zis și de plapumă, îndrăzniți, luați, pentru că aveți posibilitatea să luați cât de multe doriți dumneavoastră personal. 022-264-036, vă așteptăm în număr cât mai mare. Apelați, dragii noștri, nu veți regreta. Știți, permanent vin așa cu ce gânduri să vă mai zic, ce să vă mai spun, să știți că sunt mega entuziasmată personal ca angajat de așa ofertă care vin de fiecare dată. Mulțumim colegilor, mulțumim celor care sună la noi și care ne dau voie ca să meargă istoria Top Shop mai departe. Doar 999, 4 perne, niște perne bune, calitative, 50-70, cred că mai așa ofertă specială nu mai găsiți nicăieri în afară de Top Shop.
1: Așa, perne frumoase, nici nu vrei să le acoperi când
0: da,
1: faci patul dimineața.
0: Știți, pentru ascultătorii noștri, cei care nu ne văd, dar ne ascultă, vreau să accentuez din ce de exteriorul pernelor și plăpumiarilor este așa ca asociată cu hârtia creponată, da? Este așa un material care ne
1: dar
0: asigur...
1: Dar moale.
0: Moale, plăcut, foarte corect, da?
1: Eu propun să ne lași nouă una aici, că de fiecare... am zis și Veronica, de fiecare dată când veniți cu perne... Mă apucă un somn.
0: Un somn.
1: Avem însă de muncit pentru cei ce ne ascultă. Lidia, ce ar mai fi de adăugat în 10 secunde?
0: În 10 secunde vreau să adaug așa. Cei care ne sună în ultimul moment, cereți oferta zilei. 4 perne, 50-70 și plapuma, nu uitați, 399. 4 perne la 999 plus, dacă aveți nevoie, plăpumioara, 399 de lei. Cu mare drag.
1: 022-264-036. Rămas bun de la tele spectatorii Noroc TV. Audiție plăcută în continuare la Radio Noroc.
2: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Republica Moldova va marca Ziua Europei printr-un amplu program organizat în Piața Maria Adunării Naționale din Chișinău, unde va fi amenajat orășelul european. Evenimentul desfășurat pe 9 mai va reuni ambasadele statelor membre ale UE, proiecte finanțate de UE, activități interactive pentru toate vârstele și un concert dedicat Zilei Europei. Programul va începe la ora 13 și se va încheia la ora 23 cu recitaluri susținute de artiști îndrăgiți din Republica Moldova. Pe parcursul întregii zile, între orele 13 și 18,

0: Vizitatorii vor putea participa la activitățile organizate în cadrul târgului interactiv dedicat orășelului european la Chișinău. În program figurează alee echipa Europa, unde statele membre ale UE își vor prezenta sprijinul acordat Republicii Moldova, precum și aleea Solidaritatea UE în acțiune, dedicată proiectelor finanțate de UE. Ziua se va încheia cu concertul dedicat Zilei Europei 2026, Europa ești tu, programat între orele 19 și 23. Pe scenă vor urca Gabriel Nebunu, Lupii lui Lancia, Mineli și Alternosfera. Un fost deputat trecut de la comuniști la democrație a ajuns pe banca acuzaților pentru o avere nejustificată de aproape 3 milioane de lei. Procurorii susțin că timp de 7 ani, fostul parlamentar și familia sa ar fi cheltuit sume uriașe pe vacanțe, servicii medicale și credite, bani pe care nu-i poate justifica prin veniturile legale. În același dosar este vizat și fratele acestuia, acuzat că l-ar fi ajutat să ascundă proprietăți imobiliare. Ancheta a pornit de la verificările Autorității Naționale de Integritate, însă ambii frați pledează nevinovați. Oamenii legii au pus deja sechestru pe bunuri de peste 7 milioane de lei. Dacă va fi găsit vinovat de îmbogățire ilicită, fostul deputat riscă până la 15 ani de pușcărie. Numele guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, este vehiculat neoficial la București într-un posibil scenariu privind desemnarea unui premier tehnocrat în România pe fondul crizei politice și al negocierilor pentru formarea unui nou guvern. Informația a fost discutată în presa română și analizată de mai mulți experți politici. Analiștii Sorin Ioniță și Valeriu Pașa susțin însă că, indiferent de formula viitorului executiv de la București, poziția României față de Republica Moldova nu se va schimba. Potrivit acestora, sprijinul pentru parcursul european al Chișinăului rămâne un consens strategic în politica românească. În spațiul public au fost discutate mai multe variante pentru depășirea blocajului politic din România, inclusiv opțiunea unui guvern tehnocrat. Anca Dragu nu a comentat informațiile direct privind o eventuală nominalizare pentru funcția de premier. Premierul Robert Fico este singurul lider din Uniunea Europeană care și-a confirmat prezența la parada militară organizată de Vladimir Putin pe 9 mai la Moscova. Participarea liderului slovac a provocat critici la nivel european în contextul războiului din Ucraina și al apelurilor lansate de Bruxelles pentru boicotarea evenimentului. Potrivit Kremlinului, la festivitățile dedicate Zilei Victoriei vor participa și liderii din Belarus, China, Brazilia, Laos, dar și reprezentanții ai mai multor state aliate Moscovei. Putin urmează să aibă întâlniri bilaterale cu mai mulți oficiali străini, inclusiv cu Robert Fico și liderul belarus Alexandru Lukashenko. Vizita premierului slovac a generat tensiuni suplimentare în interiorul UE. Mai multe state, inclusiv Polonia și țările baltice, au refuzat survolul aeronavei oficiale slovace, iar șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avertizat liderii europeni să nu participe la festivitățile de la Moscova. Departamentul de stat al SUA va începe din 8 mai să rețină automat pașapoartele americane ale părinților care au datorii la plata pensiei alimentare pentru întreținerea copiilor. Potrivit Associated Press, este vorba despre datorii de peste 100.000 de dolari. În prima etapă, măsura va afecta 2.700 de persoane. Cetățenii SUA folosesc pașapoartele pentru călătorii în străinătate. Anterior, documentul era anulat în cazul datoriilor la pensie alimentare de 2.500 de dolari. Totuși, legea era considerată ineficientă de deoarece se aplica doar celor care solicitau reînnoirea pașaportului. Din 1998, în SUA au fost recuperate aproximativ 657 de milioane de dolari datorii, inclusiv peste 156 de milioane de dolari de la 24.000 de persoane în ultimii 5 ani.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noroși și ploi în nord, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 24 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius.

Asta vă doresc de aici, din inima Moldovei, la începutul unei alte runde din Casa Mare, ultima de altfel, rezervată dedicațiilor la baghet. Pentru cei sărbătoriți astăzi, ori în această perioadă, vă invit să transmiteți o felicitare, fie în emisie directă apelând 022-545-333, fie expedind un mesaj la mesaje@radionoro.md sau lăsând un mesaj, chiar e mai simplu, și din străinătate și de acasă, pe pagina noastră de Facebook. Radio Noroc este ea. Nu uitați că un gând exprimat la momentul potrivit, o surpriză plăcută la momentul potrivit, valorează cu adevărat pentru oamenii importanți din viață. Dă, Doamne, la om noroc este o melodie de la Silvia Zagoreanu, cu care continuăm acest aproape început de după amiază.

0: sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Domnul Mihai a ajuns la Radio Noroc cu o felicitare, un mesaj mai bine zis. Felicitări transmit pentru soția mea, Maria Dragancea, cu ocazia zilei de naștere. Privește această zi specială ca pe o nouă pagină din povestea ta de viață, o poveste frumoasă cu fiecare an ce vine. Pe 10 mai împlinești 64. Ține pasul cu viața și trăiește cu bucurie. Sănătate, fericire și zile senine îți dorim cu toții, copiii și nepoții din Italia. Ești lumina ochilor mei, te iubesc imens. Ești primăvara noastră, îți mulțumim că existi la mulți, mulți ani. Și aș vrea tare mult să difuzați melodia Ane Maria Tomoiaga, Cine m-a făcut pe mine. Sunt Mihai și pentru că felicitările nu sunt în weekend, aș vrea anume astăzi să-i transmiteți soției mele dragi, Maria Dragancea, această felicitare. Am și transmis, sper că doamna Maria e cu noi la această oră și se va bucura nespus de mult și de cuvintele dumneavoastră și de melodie.

Cine mă făcut pe mine de la Ana Maria Tamoiag această melodie. Între timp, Mariana, cred, ne salută. Vreau să transmit și să surprind cu mare drag și respect unica și draga mea soră, să-i spun la mulți ani, un om frumos atât la chip cât și la suflet, Locoman Eudochia, este din Pepeni, Sângerei, astăzi omagiată, împlinește o frumoasă vârstă de 45 de ani. Îți dorim sănătate, succese, realizări deosebite alături de cei dragi. Ai ajuns la o vârstă frumoasă, că privindu-ți pașii în spate, ai cu ce te mândri. Îți mulțumesc mult, soră dragă, pentru bunătatea și ospitalitatea ta. Să fii înconjurată de prieteni devotați, clipe minunate alături de scumpul sos Nicolae, bucurii nemărcinite de la scumpii feciori Cristian și Gheorghe. Felicitări și de la părinții Gheorghe și Irina Turcu, familia fratelui Vasile Turcu. O zi frumoasă, o zi plină cu emoții și cu bucurii nemărcinite. Semnează mesajul familia sororii Locomana Leona din localitatea Pepeni. La mulți ani, Eudochia, și să știi, cântecul următor este în mod special pentru dumneata, difuzat astăzi la Radio Noroc. Surioara mea cu suflet bun, de la Marina Filipovici.

0: ofertei. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10%.
1: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 7 și 10 mai, creveți cruzi 155 lei kilogramul. Ceafă de porc fără os 122 lei 90 kilogramul. Crab albastru 99 lei 90 kilogramul. Și edamer, brânză semitare 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
3: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
4: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
7: Soare și frate, vom asculta în continuare de la Vitalie Dani și Banișoara Puică și această melodie va însoți următorul mesaj. Sunt Maria Stratulat și transmit o dedicație muzicală pentru domnul Gheorghe Gori, este din Peciștea, Rezina. Îi dorim să fie sănătos, fericit, ca și până acum stimat de cei dragi, alături de a sa familie și alături de soția Parascovia și fica lui Dulce, Ilinga. La dedicație se alătură mătușa Maria, unchiul Nicolae, socrii Grigore și Valentina Bejan. Și am vrea neapărat să-i difuzați soră și frate de la Anișoara Puică și Vitalie Dani. A ajuns un pic cam târziu ieri mesajul acesta, dar cred că și astăzi o să aducă bucurie în inima dumneavoastră, domnule Gheorghe Gori. La mulți ani! Inima.

Și la ce Orescu ajungem astăzi cu felicitare. Svetlana ne salută. Ieri e scumpa noastră prietenă și cumătră Elena Ceban și a sărbătorită ziua de naștere. Îți dorim sănătate și bucurie alături de cei dragi, să rămâi puternică așa cum ești și să ai motive să zâmbești, chiar dacă viața te pune mereu la multe încercări. La mulți ani, draga noastră, Lenuțo, cum îmi place să ți-e spun. La mulți ani și multă, multă dragoste. Felicitări și de la cei trei copilași, Pavel, Victoria, Mihaela, urmează multe, multe inimioare pentru dumneata, Elena Ceban. Svetlana nu a menționat o melodie, dar cred că următorul cântec este și despre prietenia dumneavoastră și despre veselia care ar trebui și care bănuiesc există acolo în gașca fetelor. La mulți ani, Elena Ceban. Între noi fetele urmează de la Irina Bivol și Adriana Ocheșanu.

0: cine sună la ușă, la oare?
1: La ușă, norocul, norocul.
2: La un frate iubit ajungem astăzi. Un frate care, iată, a ajuns la jubileu.
3: Este ocupat.
2: Da, un frate foarte ocupat. Ați auzit bine. Domnul Victor Pșeicas este fratele despre care vorbeam. Odată în viață împlinește omul 50 de ani și 100 de ani. Evident, este vorba despre jubileu. La aceste dăți, la aceste cifre spunem jubileu. Și iată, la primul jubileu, acela de 50 de ani, domnul Victor e foarte ocupat și bine că e ocupat, căci cu ce poate fi ocupat în sărbătorit dacă nu cu surprizele plăcute care le primește, cu apeluri de la oamenii dragi care îi spun la mulți ani. Victor Șecas este un frate mult iubit de la Bubuieci, astăzi sărbătorit. Domnule Victor, iată ce scriu cei dragi. Îi dorim sănătate, bucurii, dragoste alături de familia lui frumoasă. Cu mult respect, cu mult drag, felicitarea vine din partea surorii Ludmila și din partea părinților. La mulți ani, Victor, un mesaj simplu, dar cu multă dragoste și cu bucurie că fratele a ajuns la acest frumos jubileu. La mulți ani și de la Radio Noroc, iar în ceea ce privește melodia, am ales un cântec de la Gheorghe Caragea, Când ești lângă mine, frate. Eu sper că mesajul acesta va fi înțeles și va ajunge unde trebuie.

Paringance și bine așa de mesei mele, a ascultat această melodie în runda cu dedicație la pachet, tot acum ne salută Elena. Radio Noroc, bună regăsire, mă numesc Elena Hâncu și vreau să transmit la mulți ani tuturor sărbătoriților și, dacă se poate, pentru mine și pentru toată țara, un cântec mult iubit, Șapte sate spun că te iubesc. Deja e selectată melodia, ne amintim și de Livia Bejenaro. O zi frumoasă, Elena Hâncu!

0: Ascultă Radio Noroc. Publicitate.
1: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
4: Melodia următoare, binecunoscută și foarte veselă, este pentru doi fiini de botez. La mulți ani binecuvântați pentru fiinii de botez, Sacenco Roman, Ștefu Tatiana din Ghindești, Florești. Scumpii noștri fiini, vă dorim multă sănătate, bucurii din partea celor dragi și apropiați. Domnul să vă fie călăuză în viață. Am solicitat de ziua ta de la 300 de est, mulțumim noroceilor, mulțumim și noi pentru inimioare. La mulți ani Roman, la mulți ani Tatiana, o zi frumoasă în continuare, Maria Șarai, de la doamna Maria, sunt evident felicitările.

Ce să facem dacă sunt foarte, foarte iubiți cei din 3 Sud-Est? Zic, ce să facem pentru că mai avem de ascultat aceste voci alături de Andra, Cristina Crisne, salută și cu dedicație pentru toți îndrăgostiții de doar câteva ore sau de viață, așa scrie Cristina pe Cris, dacă se poate un sărut cu de viață de la 3 Sud-Est și Andra. La mulți ani tuturor iubirilor din trecut și de acum, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi și din această perioadă, să fiți fericiți, să fiți împliniți și să aveți grijă și de iubire și de sănătate și de noroc și de sporul pe care vi-l doriți. Dacă nu o faceți dumneavoastră, puțin sunt cei care o vor face în locul dumneavoastră. Valeria Oțel sunt în Casa Mare, ne auzim luni, dar vă dau întâlnire și mâine și duminică în cadrul clasamentului Top 10 muzică ușoară și muzică populară aici în inima Moldovei. Pe curând și audiție plăcută. Și cu siguranță va fi plăcută, pentru că este vorba despre un sărut cât o viață. Toate bune!

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Republica Moldova își propune să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană către anul 2028. Instituțiile statului muncesc pentru a obține rezultate în acest sens. Declarația a fost făcută astăzi de președinta Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă susținute în comun cu vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, aflată în vizită la Chișinău, informează Mold Press. Președinta a subliniat că și-ar dori ca decizia privind deschiderea formală a negocierilor să fie luată cât mai rapid posibil. Ținta noastră rămâne aceeași, angajamentul rămâne exact același, să semnăm tratatul de aderare la Uniunea Europeană către anul 2028. Muncim pentru a obține rezultate în acest sens, a afirmat Maia Sandu. La rândul său, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, a punctat că Republica Moldova trebuie să avanseze cât mai rapid și să profite de această fereastră de oportunitate. Regiunea din stânga Nistrului nu va reprezenta un impediment pentru parcursul european.

0: European al Republicii Moldova. Afirmația a fost făcută astăzi la Chișinău de înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, în cadrul unei conferințe comune cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comunică Mold Press. Doamnă președinte Maia Sandu, este o plăcere să fiu astăzi la Chișinău în ajunul Zilei Europei, amintindu-ne că Europa este mai puternică împreună. Republica Moldova este unul dintre cei mai apropiați și importanți parteneri ai Uniunii Europene, iar noi ne dorim să o vedem parte a Uniunii Europene, a declarat Kallas. Oficiala europeană a apreciat ritmul reformelor implementate de autoritățile de la Chișinău, menționând că acestea sunt sustenabile și în beneficiul direct al cetățenilor. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat survolarea neautorizată a spațiului aerian național de către un aparat de zbor fără pilot pe traseul localităților Valea Perjei, Ceadăr Lunga și Larga Nouă. Instituția a subliniat că această încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova este inacceptabilă, relatează Mold Press. Autoritățile accentuează că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor și afectează siguranța spațiului aerian. Aceste încălcări contribuie la amplificarea riscurilor de securitate în regiune. În acest context, mai reiterează necesitatea respectării stricte a suveranității și spațiului aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu normele dreptului internațional, a comunicat instituția. Un aparat de zbor fără pilot a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de 8 mai, după ce a intrat din direcția Ucrainei prin raionul Taraclia. Acesta a dispărut de pe radare în apropierea localității Larga Nouă. Prim-ministrul Slovaciei Robert Fico dorește să-i transmită președintelui Rusiei Vladimir Putin un mesaj din partea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky în timpul vizitei sale de sâmbătă la Moscova, 9 mai, relatează Ucrainskaya Pravda, potrivit news.ro. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Afacerilor Externe al Slovaciei, Ratislav Hovanc, Fico ar putea primi de la Putin informații valoroase despre modul în care acesta vede eforturile de încetarea războiului.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade Celsius. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 19 grade în nordul țării și 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice în nordul țării, iar în sudul și centrul țării va ploua slab. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: alimente.
1: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Lactera brânzică glazurată în sortiment divers la doar 4,50 lei. Și Ialiu Bliugătovit maioneză în sortiment divers la doar 24,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește.

0: trăiește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 7 și 10 mai, creveți cruzi 155 lei kilogramul. Ceafă de porc fără os 122 lei 90 kilogramul. Crab albastru 99 lei 90 kilogramul. Și edamer, brânză semitare 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
3: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
2: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
3: Corporația de Finanțare, zici?
2: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Norok. Radio Norok. Radio Norok, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Uniunea Europeană va continua să-și consolideze sprijinul financiar acordat Republicii Moldova în domeniul securității și rezilienței, inclusiv prin instrumentul European pentru pace, a declarat astăzi înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, în cadrul unei conferințe susținute în comun cu președinta Maia Sandu, comunică Mold Press. Oficialul a menționat că Uniunea Europeană își dorește o Moldova rezilientă și puternică. Ne dorim o Moldova mai puternică, mai securizată, mai capabilă să-și protejeze cetățenii. Prin instrumentul European pentru pace au fost deja oferite circa 200 de milioane de euro în asistență, a declarat Kallas. Vicepreședinta Comisiei Europene a precizat că a fost propus statelor membre un nou pachet de sprijin care prevede majorarea finanțării anuale cu 120 de milioane de euro, ceea ce ar reprezenta una dintre cele mai importante contribuții oferite până acum prin acest mecanism unui stat partener. Un bărbat originar din Republica Moldova a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru trafic de ființe umane, după ce ar fi recrutat și exploatat sexual mai multe femei în Spania, relatează Mold Press. Instanța a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis și i-a interzis inculpatului pentru o perioadă de 4 ani să desfășoare activități legate de transportarea persoanelor peste hotare. De asemenea, acesta va trebui să achite 57.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare legate de extradarea sa din Spania. Potrivit anchetei, bărbatul ar fi făcut parte dintr-un grup criminal

0: organizat specializat în recrutarea și exploatarea sexuală a femeilor vulnerabile din Republica Moldova în perioada anilor 2014-2015. Victimele ar fi fost atrase prin promisiuni de locuri de muncă bine plătite în cluburi de noapte din Spania. Odată ajunse la destinație, acestea erau adăpostite și obligate să presteze servicii sexuale contra plată, veniturile fiind împărțite de membrii grupării. O femeie în vârstă de 40 de ani care necesita tratament în secția de terapie intensivă a fost transferată de urgență astăzi la București cu un elicopter SMURD, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pacienta a fost preluată de la o instituție medicală din Republica Moldova, unde a primit îngrijiri inițiale, însă starea sa a impus transferul către o unitate specializată din capitala României. Pe parcursul transportului aerian, pacienta a fost monitorizată permanent de echipa medicală SMURD, care i-a asigurat asistența necesară. Aceasta este prima intervenție aeromedicală realizată pentru un cetățean al Republicii Moldova în anul 2026. Partidul laburist al lui Keir Starmer a suferit pierderi grele potrivit primelor rezultate ale alegerilor locale comunicate vineri, ceea ce arată profunzimea nemulțumirii alegătorilor față de prim-ministrul britanic și crește îndoielile cu privire la viitorul său la doar 2 ani după victoria zdrobitoare obținută în alegerile legislative naționale, relatează Reuters. Partidul laburist a alegerile legislative naționale, relatează Reuters. Partidul laburist a pierdut masiv din sprijinul alegătorilor în zonele care au raportat primele rezultate, inclusiv în bastioanele tradiționale din fostele regiuni industriale din centrul și nordul Angliei, precum și în unele părți ale Londrei, scrie news.ro.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade Celsius. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 19 grade în nordul țării și 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice în nordul țării, iar în sudul și centrul țării va ploua slab. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: date. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bun găsit la ABC-ul Sănătății. În fiecare an, în luna mai, este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Hipertensiunii Arteriale, boală cronică care se manifestă prin creșterea constantă a tensiunii arteriale peste valoarea de 140/90. În lipsa tratamentului, hipertensiunea duce la complicații severe, precum și accident vascular cerebral, infarct miocardic, insuficiență cardiacă, boală cronică de rinichi. În Republica Moldova, persoanele cu hipertensiune beneficiază gratuit de asistență medicală în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, dar și de mai multe medicamente compensate. La majoritatea pacienților, hipertensiunea arterială apare odată cu înaintarea în vârstă. Boala nu poate fi tratată definitiv, dar poate fi controlată prin administrarea cu regularitate și pe tot parcursul vieții a preparatelor antihipertensive prescrise de medicul de familie sau medicul cardiolog. În ultimii ani se observă o tendință de întinerire a pacienților cu hipertensiune arterială, în special din cauza unui stil de viață dezechilibrat. Excluderea factorilor de risc, și aici specialiștii se referă la cei modificabili, este intervenția de bază în hipertensiunea arterială. Din aceștia fac parte stresul, inactivitatea fizică, fumatul, consumul de alimente grase, de sare în exces, dar și alcool. Eliminarea acestor factori de risc poate preveni apariția hipertensiunii arteriale, iar la pacienții hipertensivi reduce valorile tensionale și respectiv cantitatea medicamentelor administrate pentru controlul acestora. Deseori, prezența hipertensiunii arteriale nu este însoțită de simptome, iar din acest motiv este numită ucigașul silențios. În alte cazuri, persoanele au dureri de cap, amețeli, dereglări de vedere, iar pentru depistarea precoce a hipertensiunii, se recomandă automonitorizarea tensiunii arteriale acasă și controlul medical anual. Menținerea valorilor tensionale majorate un timp îndelungat are un impact negativ asupra întregului organism, în special asupra creierului, inimii, rinichilor și ochilor. Cereți informații suplimentare medicului dumneavoastră de familie sau medicului cardiolog, pentru că nu-i așa, la orice vârstă, esența fericirii este sănătatea. Pe curând!

0: Alteri.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, v-am găsit la știrile Radio Noroc. Semnificația zilei de 9 mai este percepută diferit în statele europene, iar discuțiile despre această dată trebuie raportate la istoriile naționale și la modul în care acestea influențează prezentul. Declarația a fost făcută astăzi la Chișinău de șefa diplomației europene, Kaya Kallas, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comunică MoldPress. Oficialul european a subliniat că, deși unele state marchează 9 mai ca simbol al victoriei în cel de-al doilea război mondial, experiențele istorice diferite duc la interpretări distincte ale acestei zile. Sunt dintr-o țară care a avut diferite comunități și diferite moduri de a celebra 9 mai. Discuțiile pe care le-am purtat despre de ce nu putem celebra 9 mai ca zi a victoriei pornesc de la faptul că dacă după încheierea războiului, noi în Estonia am fi fost lăsați în libertate și independență, am fi putut marca această zi ca victorie, a declarat Kallas. Ea a explicat însă că în cazul Estoniei, perioada care a urmat sfârșitului războiului a fost una marcată de represiunile regimului sovietic. Din motiv că din acea zi au început atrocități pentru țara mea, noi nu putem celebra 9 mai ca zi a victoriei, a precizat oficiala europeană. Declarațiile au fost făcute în ajunul zilei Europei, marcată la 9 mai, simbol al păcii și al proiectului de integrare europeană. Kaya Kallas efectuează o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 7-8 mai, având programate întrevederi cu întreaga conducere a țării, miniștri și membri ai societății civile. Republica Moldova a marcat pe 8 mai Ziua Mondială a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii printr-o serie de evenimente dedicate solidarității, voluntariatului și sprijinului acordat persoanelor vulnerabile, relatează MoldPress. Societatea de Cruce Roșie din Moldova, care reunește peste 1500 de voluntari activi în 21 de filiale teritoriale, s-a alăturat campaniei internaționale desfășurate sub genericul Uniți în Umanitate. Potrivit directorului executiv al Societății de Crucea Roșie din Moldova, Diana Lungu, organizația a oferit în ultimii ani sprijin pentru 10.000 de persoane din întreaga țară. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, a finanțat astăzi ajutorul în sumă de 30.000 de lei acordat veteranilor cu ocazia zilei de 9 mai. Plata a fost stabilită din oficiu, informează MoldPress. Potrivit CNAS, banii au fost transferați pe cardul social al beneficiarilor, în contul în care primesc pensia, alocația, indemnizația sau altă prestație socială. Persoanele care nu dețin un card social pot ridica banii de la orice oficiu poștal din țară. Parlamentul a adoptat ieri un proiect de modificare a legii cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație, care stabilește că veteranii celui de-al doilea război mondial vor beneficia de un ajutor material în valoare de 30.000 de lei. În dimineața zilei de astăzi, drone ucrainene au lovit districtul Khankala din Groznyi, capitala Ceceniei, unde se află una dintre cele mai mari baze militare ale Rusiei, precum și o clădire a Serviciului Federal de Securitate din satul Znamenskoye. Informația a fost dată publicității de Astra, un canal rus de Telegram, canalul de Telegram al opoziției NIISO și Radio Liberty. Cel puțin două explozii au fost semnalate în Groznyi, conform videoclip tipurilor difuzate online. Astra a raportat că o lovitură a lovit zona Khankala, în timp ce alta a vizat teritoriul din apropierea gării orașului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade Celsius. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 9 14 grade în nordul țării și 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice în nordul țării, iar în sudul și centrul țării va ploua slab. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volc, cu o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

Dă-ți bine sau ți-e rău, la Noroc găsești cântecul tău. Radio Noroc. Radio Noroc.

aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch bere blond de la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 20...

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Astăzi o să facem cunoștință cu Cartea Cuvintelor Dispărute, scrisă de Mircea Stanciu, o expediție lingvistică mai puțin obișnuită. Există cuvinte care dispar și odată cu ele dispare o lume întreagă cu care eram familiari. Cuvinte pline de miez pe care tindem să le uităm. Alcătuită ca o colecție de 12 cuvinte propuse copiilor spre salvare, cartea îi invită pe copii să învețe a folosi limbajul în mod creativ și conștient. Despre ce cuvinte este vorba? Făgăduință, acotrobăi, a stâmpăra, snoavă, gogoman, menire, tâlc, a făuri, tihnă, cutezător, nărav și tămăduire. Fiecare cuvânt este însoțit de un text meditativ care propune diverse piste de sens, dar și de o ilustrație asemănătoare a luminurilor medievale, în care fiecare literă are o poveste și toate literele cuvântului la un loc sunt tot atâtea puncte de pornire spre povești și discuții cu copiii. O carte despre care se spune că reprezintă o inspirație deopotrivă pentru copii și părinți, căci toți suntem astăzi clienții inerții ai unui limbaj laconic, criptat și tot mai golit de emoție. Iar cuvintele părinților se transmit copiilor, fie în sărăcia, fie în bogăția lor semantică și emoțională. Mircea Stanciu spune despre cartea sa că se adresează copiilor de la 9 ani, iar în ceea ce îl privește, trebuie să adăugăm că a studiat istoria și științele sociale în România, dar și în Canada. Este tată la 3 copii, un povestitor minunat și un colecționar de povești cu tâlc. Hai să îi le descoperim citind Cartea Cuvintelor Dispărute. Lectură plăcută!

0: Bucureșteni.
1: Descopere la Metro. Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cheddar la 159 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Doi bărbați, dintre care unul fost funcționar public din cadrul primăriei Chișinău, au fost condamnați la 7 și respectiv 8 ani de închisoare pentru escrocherie, după ce ar fi prejudiciat bugetul public cu aproape 300.000 de lei printr-o licitație trucată, comunică Mod Press. Potrivit Procuraturii Anticorupție, fostul șef al secției Administrarea și Exploatarea Resurselor Informaționale din cadrul Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a Consiliului Municipal Chișinău, a fost condamnat la 7 ani de detenție cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semi-închis. Totodată, acesta a fost privat de dreptul de a activa în domeniul achizițiilor publice timp de 5 ani. Cel de-al doilea inculpat, considerat organizator și coautor al schemei, a primit o pedeapsă de 8 ani de închisoare, tot cu executare în penitenciar semi-închis și interdicția de a activa în domeniul achizițiilor publice pentru aceeași perioadă. Reprezentanții principalelor instituții din sistemul judiciar din Republica Moldova au semnat Carta Interprofesională a Justiției, un document menit să consolideze dialogul și cooperarea dintre judecători, procurori și avocați, relatează Mold Press. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, a declarat că inițiativa reprezintă un pas important pentru creșterea credibilității sistemului de justiție și a încrederii publice. Carta Interprofesională a judecătorilor, procurorilor și avocaților reprezintă un instrument de consolidare a dialogului dintre instituții cu impact direct asupra credibilității sistemului judiciar și a încrederii publice. Atunci când accentul se mută de la personalizarea pozițiilor la consolidarea responsabilității instituționale, avem cu toții de câștigat, a menționat Caraman. El a subliniat că o cooperare mai strânsă între instituții poate contribui la identificarea unor soluții comune și la eficientizarea activității din sistem. La sfârșit de săptămână, șoferii vor achita mai puțin pentru benzină și motorină. Noile prețuri au fost afișate astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, informează Mold Press. Astfel, motorina se ieftinește cu 23 de bani și va costa 30 de lei per litru. Totodată, prețul benzinei scade cu 2 bani până la nivelul de 30 de lei și 54 de bani per litru. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de către ANRE, ținând cont de valoarea medie a cotațiilor plaț, rata oficială medie de schimb a monedei naționale în raport cu dolarul, marja comercială specifică.

0: Mică cota accizelor și cota TVA. Un incendiu forestier de proporții a izbucnit în zona de excludere de la Cernobâl, situată în nordul regiunii Kiev, iar în prezent focul a cuprins peste 1100 de hectare, iar operațiunile de stingere sunt în curs, relatează Ukrainskaya Pravda, citând Serviciul Național de Urgență și Ministerul Afacerilor Interne. În zona de izolare continuă stingerea unui incendiu forestier de amploare. Din cauza rafalelor puternice de vânt, focul se răspândește rapid pe teritoriu, cuprinzând noi sectoare ale masivului forestier. Suprafața aproximativă a incendiului depășește deja 1100 de hectare, au transmis autoritățile, scrie news.ro.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade Celsius. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 19 grade în nordul țării și 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice în nordul țării, iar în sudul și centrul țării va ploua slab. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: alimente. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17,99 lei. Șampon balsam Pantene la 64,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Rămâi cu Radio Noroc.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum poți remedia de unul singur denivelările pereților interiori. Deși poate părea o activitate care necesită cunoștințe de specialitate și materiale care sunt greu de pus în operă, specialiștii țin să ne contrazică, susținând că denivelările pereților interiori din locuințe pot fi remediate foarte ușor și fără cunoștințe de specialitate prin utilizarea unui glet de încărcare pentru finisaj. Gletuirea pereților, deși tratată uneori ca etapă opțională în amenajările interioare, este extrem de importantă pentru aspectul final al unei lucrări. Gletul este o tencuială subțire, menită să niveleze suprafața tavanului și a pereților și să o pregătească pentru zugraveală. Deși este o lucrare destul de pretențioasă care trebuie executată rapid și cu precizie, gletuirea poate fi realizată și de către neprofesioniști, cu condiția respectării instrucțiunilor și recomandărilor specialiștilor, dar și ale produselor folosite. Un lucru important pe care trebuie să-l aflăm despre glet este că suprafețele pe care se aplică trebuie să fie perfect uscate înainte de această etapă, cu excepția situației în care se folosește un glet care se aplică în sistem umed pe umed. Gletul alb pe bază de Ipsos este un material de finisaj pentru suprafețe maturizate în construcție, fără umiditate, la interior, pe beton, beton ușor, tencuiel de ciment, tencuiel de var ciment, plăci de gips carton, deci adaptat unei palete largi de suprafețe. Un lucru esențial care trebuie reținut de către toți utilizatorii este faptul că acest produs nu poate fi aplicat la exteriorul locuinței. Gletul GM126 se aplică cu o gletieră de oțel inoxidabil în straturi subțiri pe suport. La aplicarea în mai multe straturi, timpul de uscare între operațiuni este de minim 6 ore. Respectarea perioadei de uscare a stratului aplicat este un element esențial care conduce la rezultatul scontat. Utilizarea acestui produs conferă mai multe beneficii pentru interiorul locuinței, precum obținerea unor suprafețe super netede cu o culoare albă stabilă. De asemenea, produsul este rezistent la razele ultraviolete și permeabil la vaporii de apă. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: publicitate.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: 400 mii de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
1: Până la 6 mii.

0: 1000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier produs astăzi în sectorul Buiucani al capitalei. În timpul impactului, un troleibuz de pe ruta numărul 3 s-a ciocnit violent cu un camion, informează Mold Press. Potrivit întreprinderii municipale Regia Transport Electric, accidentul rutier s-a produs astăzi pe strada Alba Iulia. Mai mulți pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale, însă se află în afara oricărui pericol. La fața locului au intervenit mai multe echipaje ale ambulanței, a comunicat sursa citată. Oamenii legii se află la locul accidentului pentru a stabili toate circumstanțele producerii acestuia. Circa 27 de milioane de lei au fost alocate în luna aprilie din bugetul de stat pentru implementarea lucrărilor în cadrul a 90 de proiecte de dezvoltare locală. Dintre acestea, 60 de proiecte sunt incluse în programul Satului European ediția a doua, iar alte 30 de inițiative fac parte din programul Europa este aproape, relatează Mold Press. Intervențiile vizează reabilitarea infrastructurii de bază în 90 de localități din țară, cu accent pe îmbunătățirea calității serviciilor publice și a infrastructurii comunitare. Lucrările includ modernizarea apeductelor și a sistemelor de canalizare, reabilitarea drumurilor locale, renovarea și eficientizarea energetică a instituțiilor publice, construcția de centrale electrice fotovoltaice, crearea grupelor de creșă, precum și amenajarea terenurilor sportive și a zonelor de agrement. Totodată, în luna aprilie au fost finalizate 18 inițiative în cadrul programului Satul European ediția a doua. Acestea vizează modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de bază în raioanele Ialoveni, Ștefan Vodă, Briceni, Creuleni, Căușeni, Călărași, Ungheni, Cantemir, Taraclia, Cahul, Dubăsari, Glodeni și Florești. Mai multe persoane au fost reținute de oamenii legii pentru escrocherie. Acestea se prezentau drept angajați ai instituțiilor statului și obțineau ilegal banii de la victime, comunică Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în acest caz, prejudiciul depășește 2 milioane de lei, banii fiind transportați în stânga Nistrului. Suspecții au vârstele cuprinse între 20 și 29 de ani. Aceștia ar fi acționat în raioanele Drochia, Bălț, Iedeneț, Ceadăr Lunga, Orhei și Chișinău. Totodată, polițiștii au prevenit alte 3 tentative de escrocherie în Cimișlia și Taraclia. În urma perchezițiilor au fost ridicate o armă deținută ilegal, un aparat de numărat bancnote, 30 de carduri bancare, telefoane și cartele SIM. Dacă vor fi găsiți vinovați, bănuiții riscă până la 10 ani de închisoare. Pe ultima sută de metri, Kremlinul a retras acreditările jurnaliștilor din presa străină care urmau să participe la parada de ziua Victoriei de la Moscova. Ziarul german Der Spiegel relatează că Kremlinul a revocat prin telefon acreditarea acordată publicației Der Spiegel pentru paradă. Kremlinul a contactat de asemenea și alte instituții media străine pentru a le refuza acreditarea, printre care ARD, ZDF, Sky, AFP, precum și posturile de televiziune italiene și japoneze, RAI și NHK. Un oficial

0: Kremlinului a declarat pentru Spiegel, formatul transmisiunii paradei a fost modificat din cauza situației. Prin urmare, mass-media străină care primise deja acreditarea nu va mai fi admisă. Nu au fost furnizate alte detalii cu privire la anulare.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade Celsius. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 19 grade în nordul țării și 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice în nordul țării, iar în sudul și centrul țării va ploua slab. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Din luna mai la Local, salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17,99 lei. Șampon balsam Pantene la 64,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând, mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79,90 lei kilogramul și porumb dulce fiert la 62,90 lei pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Moldingham Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingham Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: publicitate.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 19 mai. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Master Gourmet, maioneză provansal 50,5%, 700 ml la doar 33,95. Lati, înghețată levănțică și afine sau zmeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,95. Chip Market, doar prețuri mici.
4: Ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
8: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
9: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
10: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
9: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
10: Corporația de Finanțare, zici?
9: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Republica Moldova își propune să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană către anul 2028. Instituțiile statului muncesc pentru a obține rezultate în acest sens. Declarația a fost făcută astăzi de președinta Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă susținute în comun cu vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, aflată în vizită la Chișinău. Informează Mold Press. Președinte a subliniat că și-ar dori ca decizia privind deschiderea formală a negocierilor să fie luată cât mai rapid posibil. Ținta noastră rămâne aceeași, angajamentul rămâne exact același, să semnăm tratatul de aderare la Uniunea Europeană către anul 2028. Muncim pentru a obține rezultate în acest sens, a afirmat Maia Sandu. La rândul său, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, a punctat că Republica Moldova trebuie să avanseze cât mai rapid și să profite de această fereastră de oportunitate.
1: Procedura de admitere temporară a automobilelor în Republica Moldova va fi simplificată după ce Parlamentul a adoptat noi modificări la codul vamal. Potrivit noilor prevederi, mașinile introduse temporar în țară vor putea fi scoase de pe teritoriul vamal și de alte persoane decât cele care le-au introdus inițial. Autorii proiectului susțin că modificările vor preveni situațiile în care automobilele rămân blocate formal în Republica Moldova atunci când persoana care le-a introdus nu mai poate efectua personal reexportul. Inițiativa urmărește flexibilizarea procedurilor și reducerea dificultăților administrative pentru proprietarii de vehicule aflate în regim de admitere temporară. Totodată, guvernul a propus și modificări care vizează activitatea agenților economici din fosta zonă liberă, Tvardița, termenul pentru lichidarea activelor și trecerea la regimul obișnuit fiind prelungit cu încă 75 de zile. Noile prevederi privind admiterea temporară a mijloacelor de transport vor intra în vigoare la 1 septembrie 2026.
2: Regiunea din stânga Nistrului nu va reprezenta un impediment pentru parcursul european al Republicii Moldova. Afirmația a fost făcută astăzi la Chișinău de înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, în cadrul unei conferințe comune cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comunică Mold Press. Doamnă președinte Maia Sandu, este o plăcere să fiu astăzi la Chișinău în ajunul Zilei Europei, amintindu-ne că Europa este mai puternică împreună. Republica Moldova este unul dintre cei mai apropiați și importanți parteneri ai Uniunii Europene, iar noi ne dorim să o vedem parte a Uniunii Europene, a declarat Kallas. Oficiala europeană a apreciat ritmul reformelor implementate de autoritățile de la Chișinău, menționând că acestea sunt sustenabile și în beneficiul direct al cetățenilor.
1: Un fost deputat trecut de la comuniști la democrație a ajuns pe banca acuzaților pentru o avere nejustificată de aproape 3 milioane de lei. Procurorii susțin că timp de 7 ani, fostul parlamentar și familia sa ar fi cheltuit sume uriașe pe vacanțe, servicii medicale și credite, bani pe care nu-i poate justifica prin veniturile legale. În același dosar este vizat și fratele acestuia, acuzat că l-ar fi ajutat să ascundă proprietăți imobiliare. Ancheta a pornit de la verificările Autorității Naționale de Integritate, însă ambii frați pledează nevinovați. Oamenii legii au pus deja sechestru pe bunuri de peste 7 milioane de lei. Dacă va fi găsit vinovat de îmbogățire ilicită, fostul deputat riscă până la 15 ani de pușcărie.
2: Ministerul Afacerilor Externe a condamnat survolarea neautorizată a spațiului aerian național de către un aparat de zbor fără pilot pe traseul localităților Valea Perjei, Ceadăr Lunga și Larga Nouă. Instituția a subliniat că această încălcare gravă a suveranității și

0: integrității teritoriale a Republicii Moldova este inacceptabilă, relatează MoldPress. Autoritățile accentuează că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor și afectează siguranța spațiului aerian. Aceste încălcări contribuie la amplificarea riscurilor de securitate în regiune. În acest context, MAIE reiterează necesitatea respectării stricte a suveranității și spațiului aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu normele dreptului internațional, a comunicat instituția. Un aparat de zbor fără pilot a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de 8 mai, după ce a intrat din direcția Ucrainei prin raionul Taraclia. Acesta a dispărut de pe radare în apropierea localității Larga Nouă.
1: Departamentul de stat al SUA va începe din 8 mai să rețină automat pașapoartele americane ale părinților care au datorii la plata pensiei alimentare pentru întreținerea copiilor. Potrivit Associated Press, este vorba despre datorii de peste 100 de mii de dolari. În prima etapă, măsura va afecta 2700 de persoane. Cetățenii SUA folosesc pașapoartele pentru călătorii în străinătate. Anterior, documentul era anulat în cazul datoriilor la pensie alimentare de 2500 de dolari. Totuși, legea era considerată ineficientă deoarece se aplica doar celor care solicitau reînnoirea pașaportului. Din 1998, în SUA au fost recuperate aproximativ 657 de milioane de dolari datorii, inclusiv peste 156 de milioane de dolari de la 24.000 de persoane în ultimii 5 ani.
2: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade Celsius. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 19 grade în nordul țării și 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice în nordul țării, iar în sudul și centrul țării va ploua slab. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

0: Tuna mai la Local, salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17,99 lei. Șampon balsam Pantene la 64,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
3: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Doi bărbați, dintre care unul fost funcționar public din cadrul primăriei Chișinău, au fost condamnați la 7 și respectiv 8 ani de închisoare pentru escrocherie, după ce ar fi prejudiciat bugetul public cu aproape 300.000 de lei printr-o licitație trucată, comunică Mod Press. Potrivit Procuraturii Anticorupție, fostul șef al secției Administrarea și Exploatarea Resurselor Informaționale din cadrul Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a Consiliului Municipal Chișinău, a fost condamnat la 7 ani de detenție cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semi-închis. Totodată, acesta a fost privat de dreptul de a activa în domeniul achizițiilor publice timp de 5 ani. Cel de-al doilea inculpat, considerat organizator și coautor al schemei, a primit o pedeapsă de 8 ani de închisoare, tot cu executare în penitenciar semi-închis și interdicția de a activa în domeniul achizițiilor publice pentru aceeași perioadă. Reprezentanții principalelor instituții din sistemul judiciar din Republica Moldova au semnat Carta Interprofesională a Justiției, un document menit să consolideze dialogul și cooperarea dintre judecători, procurori și avocați, relatează Mold Press. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, a declarat că inițiativa reprezintă un pas important pentru creșterea credibilității sistemului de justiție și a încrederii publice. Carta Interprofesională a judecătorilor, procurorilor și avocaților reprezintă un instrument de consolidare a dialogului dintre instituții cu impact direct asupra credibilității sistemului judiciar și a încrederii publice. Atunci când accentul se mută de la personalizarea pozițiilor la consolidarea responsabilității instituționale, avem cu toții de câștigat, a menționat Caraman. El a subliniat că o cooperare mai strânsă între instituții poate contribui la identificarea unor soluții comune și la eficientizarea activității din sistem. La sfârșit de săptămână, șoferii vor achita mai puțin pentru benzină și motorină. Noile prețuri au fost afișate astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, informează Mold Press. Astfel, motorina se ieftinește cu 23 de bani și va costa 30 de lei per litru. Totodată, prețul benzinei scade cu 2 bani până la nivelul de 30 de lei și 54 de bani per litru. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de către ANRE, ținând cont de valoarea medie a cotațiilor plaț, rata oficială medie de schimb a monedei naționale în raport cu dolarul, marja comercială specifică, cota accizelor și cota TVA. Un incendiu forestier de proporție a izbucnit în zona de excludere de la Cernobâl, situată în nordul regiunii Kiev, iar în prezent focul a cuprins peste 1100 de hectare, iar operațiunile de stingere sunt în curs, relatează Ukrainskaya Pravda, citând Serviciul Național de Urgență și Ministerul Afacerilor Interne. În zona de izolare continuă stingerea unui incendiu forestier de amploare. Din cauza rafalelor puternice de vânt, focul se răspândește rapid pe teritoriu, cuprinzând noi sectoare ale masivului forestier. Suprafața aproximativă a incendiului depășește deja 1100 de hectare, au transmis autoritățile, scrie news.ro.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade Celsius. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 19 grade în nordul țării și 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice în nordul țării, iar în sudul și centrul țării va ploua slab. Doamnelor și domnilor,

Acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Rock.

0: date.
1: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

0: o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

zi să-ți spună. Noapte, noapte bună. Radio Noroc.